Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Lula, tipa citavam Ilse Iskal, Bilo obleko sem zakurila, iščeš jo zdaj, obleke pa ni, stavo življenje.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto, poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da gre za velik izziv za javno zdravje, saj samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi. Opozarjajo, da ima vsako izgubljeno življenje socialne, čustvene in ekonomske posledice, ki močno vplivajo na družine, prijatelje, delovna mesta in celotne skupnosti po vsem svetu. Želijo ustvarjati okolja, kjer si ljudje upajo spregovoriti in poiskati pomoč. Pozivajo tudi k sistemskim spremembam in spodbujajo, da sta preprečevanje samomorov in duševno zdravje ena od prednostnih nalog politik. Vlade pa pozivajo k ukrepanju, kar vključuje oblikovanje in izvajanje strategij, izboljšanje dostopa do strokovnjakov z področja duševnega zdravja ter zagotavljanje podpore ljudem v stiski. Podatki kažejo, da se je umrljivost zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%, vendar Slovenija še vedno ostaja država z nadpovprečno stopnjo samomorilnosti v primerjavi z evropskim povprečjem. V zbornici zato poudarjajo, da preprečevanje samomora zahteva dostopno in pravočasno pomoč, preseganje predsodkov ter okolje, v katerem se posameznik in njegovi bližnji počutijo sprejete, slišane in odprte. Svetovni dan preprečevanja samomorov v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo vsako leto 10. septembra usmerja pozornost na preprečevanje samomorov in združuje skupnosti, organizacije in vlade s skupnim prepričanjem, da je samomore mogoče preprečiti. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da si ruski predsednik Vladimir Putin želi dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Po Trumpovih besedah sta imela z ruskim kolegom dober pogovor, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Trump je tudi menil, da je možen skupni sestanek s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Če želi Zelenski skleniti dogovor, bi bilo to zelo lepo, je Trump povedal novinarjem pred odhodom na konvencijo republikanske stranke v Dallasu. Trumpovi komentarji sledijo obisku njegovih posebnih odposlancev Vitkova in Kušnerja v Moskvi in Kijevu minuli konec tedna. Vitkov in Kušner sta se v Moskvi približno 3 ure pogovarjala s Putinom, nato pa odpotovala v Kijev na pogovore z Zelenskim. Ameriška stran je po obiskih govorila o novih zamislih za končanje vojne, vendar konkretnega preboja niso napovedali. Zelenski je po srečanju z ameriškima odposlancema podprl nadaljevanje tristranskih pogajanj med ZDA, Ukrajino in Rusijo. Trump je v telefonskem pogovoru s Putinom po navedbah Kremlja izrazil željo po čimprejšnjem koncu vojne. Putin naj bi mu predstavil svojo oceno razmer na bojišču in navedel ukrepe, za katere meni, da bi jih lahko sprejele ZDA za hitrejši konec spopadov. Po besedah Putinovega zunanje političnega svetovalca Jurija Ušakova je ruski predsednik Trumpu zagotovil, da Moskva nima agresivnih načrtov do Evrope. Šport. Rokometaši Zagreba so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C premagali Celje Pivovarna Laško z 31-29. Slovenski prvaki so vseskozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljoš Anžič, ta je skupaj dosegel kar 11 golov, poravnal izid na 17-17. Za preobrat pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. Vreme je napoved za Slovenijo. Oblačno bo in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi.
Padavine bodo popoldne od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, ob morju do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti meglali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Preverimo še nekaj temperatur. Celje in Kočevje 17 stopinj Celzija, Črnomelj 20, Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje 16 stopinj, Kočevje ledena zrna 17, Kredarica dežuje 7, Portorož pretežno oblačno 21, v Ljubljani in Novem mestu ledena zrna 18 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, tam je oviran promet med priključkoma Smetnik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvara vozila na Primorski avtocesti ovira promet, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Slišali ste novice na radiju Sraka. 7:30 čez 6.

Z Don Juanovo Rdečo rožo začenjamo tale deževni četrtek 10. septembra. Dobrih 10 minut še šesto, eno prijetno, čeprav deževno dobro jutro, tudi tole paše včasih po tele hudi vročini in na dolgem sušnem vročem poletju. Še enkrat dobrodošli k spremljanju in poslušanju današnjega četrtkovega jutranjega in dopoldanskega dela programa. Z vami se bom družila Renata. Sicer pa tudi tole jutro vabljeni k sodelovanju, če imate kakšno melodijo, ki vam bo polepšala današnji dan, potem dobrodošli, vabljeni na telefonsko številko 073322 oziroma 800. Tisti pa, ki ste vešči elektronskih sporočil, lahko zapišete vaš predlog in ga uvrstim v tale jutranji program, torej studio@afnaradiosraka.com. Tisti pa, ki uporabljate družbena omrežja Facebook, pa tudi na tem profilu. Še enkrat prijetno, dobro jutro vsem skupaj. Nadaljujemo pa z glasbo Bodi Roža in Franz Flere. Dobrodošli in na dobro jutro, v prometu pa varno na poti.

0: 14 in pol če 6, vsem, ki ste oziroma se odpravljate na pot, srečno in previdno, bodo pa dežniki v prihodnih dneh, vsaj do jutrišnjega petka, pa tudi sobotnega dopoldneva obvezna oprema. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Renata, tukaj je Bogdan.
0: Lepo zdrav, dobro jutro. S katero pesem v današnji dan?
1: Danes bomo pa dežnike namočili.
0: Res je, pa še kaj drugega. Bogdan, kaj zavrtim?
1: Še pet na tebi je vse.
0: Le pridi k meni.
1: Jo.
0: Tako.
1: Ja, le pridi k meni. Jo.
0: Hvala lepa za vaš predlog, vse dobro in prijetno poslušanje.

Nič 7, 33, 22, 100 oziroma 800 telefonska številka za vaše jutranje glasbene predloge, lahko pa se poslužite tudi ostalih kanalov, tako se je na Facebook profilu Radija Sraka oglasil poslušalec Kristjan, pravi dobro jutro, prosim, če mi zavrtite nedeljsko mašo od Petovije kvintet, lepi pozdrav iz Huma na Sutli, Hrvaška, hvala in lep dan, je napisal. Tole je vaša izbrana melodija, prijetno poslušanje in vse dobro tudi iz novomiškega studija Radija Sraka.

0: Točno 8 jih ostaja do pol sedmih, četrtek je 10. september 2026. Na telefonski zvezi pa lahko pozdravim koga. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Robi Semiča.
0: Pozdravljeni, Robi, dobrodošli in dobro jutro v tale deževni četrtek. Končno smo dočakali nekaj potovina, ne?
1: Ja, končno je, malo začelo, ja.
0: Res. Robi, kaj vam zavrtim?
1: Jaz bi pa od Toneca Kmeca, Marijana.
0: Dobro. Pesem je pripravljena, imejte lep in uspešen dan.
2: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Tu le bil tu nek mitec in Marijana še 4 minute in pol stajajo do 6:30. Zdravo, je napisal poslušalec Anton. Želel bi slišati skladbo Franca Delčnjaka Čreda v galopu. Hvala. Malenkost, Anton, tudi vam en uspešen in prijeten, čeprav deževen četrtek.

0: Počasi gre oddaja Glasbene želje k koncu, še sprejmem zadnji telefonski klic. Čigav bo? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, tukaj Mirko iz Krmelja.
0: Lepo pozdravljeni, Mirko, dobrodošli, dobro jutro. Kaj ste si pa bi v tem ledeževnem četrtku izbrali?
1: No, dobro je, ko se je malo shladilo.
0: To je pa tudi res, se strinja, Mirko.
1: To je, da se malo shladilo, saj zadeha, čisto povedo.
0: Res je, je bilo kar dolgo vroče in sušno poletje, ne?
1: Ja.
0: Tako. Povejte.
1: Jaz bi po glasbeno željo odpravi klient, kaj se moraš, dragi človek.
0: Če, ne vem kako gre naprej.
1: Če bova, te muči vrak.
0: Če te muči vrak, tako.
1: Bolj se mučiš, bolj si.
0: Ja, bolj se mučiš, bolj si tepen, ne? Ali neki taska.
1: Ja, tako. Bolj si končiš.
0: Tako.
1: Bolj si siromat.
0: Točno, bova poslušala v besedilu, a ne? Mirko, imajte lep in uspešen dan tudi bil, vse dobro.
1: Ja.
0: Srečno, lep pozdrav. Preden pa slišimo še tole skladbo, pa naj povem, da je se oglasil tudi poslušalec Tine, pravi, krimske lisjake mi zavrtite in meglice. Tole skladbo, če še kakšna prileti vmes, pa jo uvrstim v tale četrtkov jutranji program. Najprej pa Frajkinclari.

Tako, 2 minute sta čez 6:30, dobro jutro, rada bi slišala pesenko pa muzika Udari bistriški odmev. Hvala za pesem in lepo zdrav vsem poslušalcem, je še zapisala Albina iz Zreč, ki bo poslušala skladbo takoj po Krimskih lisjakih, tako vmes pa še Šala dneva.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Gospodična, želite obdržati vaše kodre? Je vprašal frizer stranko na stolu. Ja, seveda. No, pospravil vam jih bomo vrečko.

Točno 6:45, čas za horoskop, 10. september, pišemo. Oven, odlični projekti se kažejo, vendar imejte potrpežljivost in glejte vse na dolgi rok, saj rezultati ne bodo prišli tako hitro, vas pa bo delo zelo veselilo. Bik, zanimive ideje boste dobivali ob nenavadnih časih. Če boste sproščeni, se lahko realizirajo v dobri smeri, ki vam lahko spremeni vaš poslovni vidik življenja. Dvojčka, če se želite pogovoriti, izberite partnerja ali simpatijo, ter ne razlagajte drugim svojih intimnih zadev. Samo tako boste ohranili svoje najlepše energije ob sebi. Rak, če boste sproščeni in sodelovali pri obveznostih, se vam lahko kariera odpre na nov način, ter z lahkoto pridete do vsega, o čemer ste že tako dolgo sanjarili. Lev, z lahkoto se boste pogovorili in osrečili posebno osebo, morda se boste zato odločili za novosti ter na dolgi rok prenovili svoje celotne finančne temelje. Device, radi se boste pogovarjali o novih idejah in o viziji za prihodnost. Okolica vam bo naklonjena in vse bo teklo sproščeno. Želeli boste spremembe v službi. Tehtnice, želeli boste slediti ljubezni za vsako ceno, usoda vas bo podprla v največji možni meri, da zaživite radostno ter se strastno predate svojim obveznostim. Škorpijon, izjemne priložnosti za zaslužke in poslovni preboj se bodo pojavile. Ne držite se nazaj, temveč se aktivirajte vse možne smeri, ki se bodo ponujale. Strelec, vezani lahko, da boste imeli težave, se boste težko skrivali naklonjenost simpatijam okoli vas. Previdno, da ne boste končali s težavami v svojem odnosu. Kozorog, z novimi idejami boste prepričali sodelavce ali stranke, da sodelujajo v projektih, ki vam veliko pomenijo. Na ta lep način se bodo stvari stabilizirale. Vodnar, precej nemirni boste glede partnerja ali simpatije, s katero boste imeli povezavo, a ne čisto takšne, kot bi želeli, zato boste preverjali, ali je vse ok. In še ribi, če ohranjate ravnotežje med javnostjo in osebnim delom, boste veliko dosegli ter naredili pomembne korake v smeri, ki si jo želite, ne čakajte pa na druge. Toliko v današnjem horoskopu za četrtek 10. septembra. Do 7. ostaja še slabih 13 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Slovenca, ki ne bi stala.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, radio Sraka, novice. Med 16. in 22. septembrom bo v sevniški občini potekal Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse generacije. Namen aktivnosti je spodbujanje hoje, kolesarjenja, javnega prevoza ter varnejšega in prijetnejšega prometnega prostora. Med 31. avgustom in 30. septembrom bo pri osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica preizkusno zaprt približno 35 metrov dolg odsek ceste za motorni promet. Ukrep je namenjen večji varnosti otrok,

15. do 22. septembra bo na voljo brezplačna izposoja električnih koles Sevničan. 11. septembra bo ob sevniški kuhinji organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz. V soboto 12. septembra bo potekalo približno 60-kilometrsko kolesarsko popotovanje ob Savi od Radeč do Brežic s postankom v Sevnici in brezplačno popravljalnico koles. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na 26. september. Program bosta dopolnila pogovorna ura o prometni infrastrukturi 17. septembra in urbani sprehod po Sevnici 18. septembra. Občina ob tem nadaljuje tudi spodbujanje uporabe brezplačnega mestnega avtobusa med Sevnico in Boštanjem. V Kočevju je župan Gregor Košir podpisal pogodbo za celovito obnovo zastarelega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v rudarskem naselju. Vrednost projekta znaša dobrih 320 tisoč evrov z DDV. Obnovljenih bo 413 metrov vodovoda in skoraj 500 metrov kanalizacije. Urejeni bodo tudi meteorna kanalizacija, elektronapeljava, javna razsvetljava in cestišča. Dela se bodo začela kmalu, podrobna predstavitev izvedbe in prometnega režima za prebivalce bo 16. septembra ob 4. popovdne. Občina si hkrati prizadeva za ponovno pridobitev evropskih sredstev za komunalno opremljanje večjih naselij zunaj urbanih središč, med njimi Gorenja, Klinje vasi, Mozlja in Štalcerjev. Po včerajšnjem nevihtnem dogajanju bo danes nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi najbolj na jugozahodu, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napoveduje ARSO. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade bo vključno z današnjim dnem zapadlo do okoli 100 mm padavin, drugje manj. Na severovzhodu Slovenije bi lahko v obeh dneh zapadlo morda okoli 30 mm padavin, je dejala dežurna meteorologinja na Agenciji Republike Slovenije za okolje Eva Bezek. Po napovedih se bo jutri vremensko dogajanje čez dan umirilo, nato pa se obeta večinoma jasen in suh vikend. Ob napovedanih močnejših nalivih Geološki zavod Slovenije opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države, sporočajo iz zavoda. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Če se pojavijo spremembe na tleh ali objektih in če se sproži plaz, naj prebivalci pokličejo na številko 112. Podrobnejša priporočila za voda so sicer dostopna na spletni strani. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes zasedal na redni seji. Če bo vlada dopoldne na svoji seji podala soglasje k razrešitvi dosedanjega generalnega direktorja Marka Juga, bi svet UKC popoldne že lahko odločil o VD direktorja. Jug je konec avgusta svetu UKC ponudil svoj odstop, saj je ocenil, da bo svet lahko lažje v popolnosti izvajal svojo odgovornost, če poišče drugega direktorja. Vlada je namreč v svetu UKC zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja, kar je Jug, ki je bolnišnico vodil od septembra 2022, razumel kot jasno sporočilo. Novi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontal je dejal, da Jugovo voljo spoštujejo na dopisni seji, ki se je končala v sredo minuli teden, pa je svet Jugov odstop tudi sprejel in ga s 5 glasovi za in 2 vzdržanima razrešil z 11. septembrom. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Če bo vlada danes to storila, potem bo svet zavoda na današnji seji predvidoma imenoval VD generalnega direktorja največje slovenske bolnišnice. Če vlada soglasja še ne bo podala, potem pa je pričakovati, da bi svet sklep o razrešitvi spremenil in njeno uveljavitev podaljšal za teden dni. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano.
Ameriški predsednik Trump je včeraj na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Zaradi naše izjemne moči in gospodarskega uspeha bom vsakemu polnoletnemu državljanu ZDA izplačal dividendo v višini $5,000, je dejal, in to primerjal s tem, kako uspešno podjetje izvede plačilo denarnih sredstev svojim delničarjem. Dodal je, da je edini pogoj, da se denar porabi v ZDA. Trump ni pojasnil, kako in s katerim denarjem bo obljubo, ki jo ameriški politični komentatorji opredeljujejo kot nezakoniti poskus podkupovanja volilnega telesa, izpolnil, vendar si je v Dallasu prislužil aplavz več tisoč prisotnih republikancev. Stranko, ki ankete ne napovedujejo uspeha, je pozval, naj gre novembra naprej in zaprosil, naj se republikanski volivci še zadnjič pretvarjajo, da je na glasovnici tudi njegovo ime. Volivce je opozoril, da bi zmaga demokratov pomenila izgubo nadzora nad mejo, konec davčnih olajšav ter varnosti in prodor komunizma. Šport. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Tekmovalce čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. Roglič zaradi težav v pripravljalnem obdobju ni veliko časa preživel na kolesu za kronometer, vseeno pa zaradi dosedanjih uspehov v tej disciplini na tritedenskih pentljah ostaja med najbolj izpostavljenimi kolesarji. V skupnem seštevku ima za Savec 2 minuti in 10 sekund zaostanka za Špancem Enrikom Masom, ki pa še zdaleč ni med najkakovostnejšimi kolesarji v vožnji na čas. Še slabše gre v tej disciplini drugo uvrščenemu Avstrijcu Felixu Galu, ki skupno zaostaja 2 minuti in 6 sekund. Drugi Slovenec v deseterici Jakob Omrzel na 6. mestu zaostaja 6 minut in 14 sekund, letos pa je na državnem prvenstvu zasedel 3. mesto v vožnji na čas. Prvi kolesar se bo startne rampe podal nekaj po 14. uri, ob koncu pa bodo nastopili najboljši. Roglič bo začel ob 16.51, Omrzel ob 16.45, Gal ob 16.53 in vodilni Mas 2 minuti za njim. Vreme napoved za Slovenijo. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti meglali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Preverimo še temperature. Celje 16 stopinj, Črnomelj 19, Nova Gorica pretežno oblačno 20, Kočevje rahlo dežuje 17. Lisca v oblakih 12, Portorož 21, v Novem mestu dežuje 16 stopinj Celzija. Še na ceste.
Zaradi prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na Štajerski nastajajo zastoji na avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na dolinski avtocesti med priključkom Grosublje Zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Enajst minut in pol čez sedmo, slišali ste novice na radiu Sraka.

Stane Vidmar na valovih Radija Sraka, 19 minut čez sedmo, voščim eno prijetno četrtkovo dobro jutro. Če pri vas diši po kavi, naj vam tekne, če ste pri zajtrku, pa dober tek. Sicer pa naj povem, da bosta v današnji oddaji naš vsakdanik gosta iz sosednje občine Straža. To bosta župan Dušan Krštinc in predsednik turističnega društva Straža Pavel Vidic. Pogovarjali se bomo o jubilejni 40. Straški jeseni, ki bo ta konec tedna, kot že rečeno, v sosednji občini Straža. Iz prve roke boste izvedeli nekaj več o načrtih občine, pa tudi o samem dogodku Straške jeseni. Zato ne zamudite današnji oddaj naš vsakdanik od 10. naprej. Vabljeni k spremljanju in poslušanju. Sicer pa vam želim en krasen, čeprav deževen četrtek.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Turk iz Dolnjih Sušic. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16.30 na pokopališču Gorenje Sušice s pričetkom pogrebne svečanosti ob 16. uri pred poslovilno vežico v Dolinskih Toplicah. Žara pokojnega bo od 11. ure dalje v poslovilni vežici Dolinske Toplice. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Turk iz Dolinih Sušic. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16.30 na pokopališču Gorenje Sušice s pričetkom pogrebne svečanosti ob 16. uri pred poslovilno vežico v Dolinskih Toplicah. Žara pokojnega bo od 11. ure dalje v poslovilni vežici Dolinske Toplice. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Brežice, Župančičeva, nizkonapetostno omrežje Cankarjeva desno. V četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dečna sela Trgovina v četrtek 10. septembra predvidoma med 15. in 18. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Ardro v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana Gora v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8.30 ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Leskovec Polc v petek 11. septembra predvidoma med 10.45 in 13.45. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Zdole vas nizkonapetostno omrežje Zdole vas v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Medvedjek nizkonapetostno omrežje Slanči vrh v četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Pijavice, Vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče v četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsini vrh, Škovec in Pavla Vas v četrtek 10. septembra predvidoma med 10.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bruna vas, nizkonapetostno omrežje Bruna vas zgoraj. V petek 11. septembra predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna vrtec, nizkonapetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc, nizkonapetostno omrežje Mali Debenc v petek 11. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Kozje Trg, nizkonapetostno omrežje Trg Bister Graben v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 11. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Jesen kliče, petka obuje. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škurni za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
5: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
8: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17:00 v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
9: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
12: Hej! Kdo danes časti?
13: Delavska hranilnica!
14: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
15: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Dobro jutro, ura je 8, Radio Sraka, novice. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona, izhaja iz dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Spremembe zakona, ki jih je državni zbor sprejel sredi junija, med drugim odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakonske spremembe so predlagali v SDS, trojčko NSI, SLS in Fokus ter v Resnici. Poleg njih pa so zanje glasovali tudi demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD in Levici. V opoziciji so namreč prepričani, da ljudem, ki pri nas živijo, imajo stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke in vsakodnevno čutijo posledice odločitev občin, ni mogoče čez noč reči, da ne smejo več sodelovati pri odločanju v svoji lokalni skupnosti. Opozarjajo tudi, da je koalicija volilno pravico na lokalnih volitvah prebivalcem, ki so državljani tretjih držav in imajo to pravico od leta 2002, oduzela brez kakršnekoli utemeljitve. Začasno zadržanje so predlagali, ker se neupravičeno oduzeta

volilna pravica ne more povrniti. Spremembam zakona nasprotuje tudi več nevladnih organizacij, ki združujejo in zastopajo tujce v Sloveniji. V civilnih organizacijah so sprožili tudi pobudo za zakonodajni referendum in v državnem zboru junija predali podpise za začetek referendumskega postopka, a so dan pred začetkom zbiranja 40 tisoč podpisov, ki bi se moralo začeti 1. septembra, od pobude odstopili. Novela zakona je tako po objavi v uradnem listu začela veljati 2. septembra. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Na trajektu blizu priljubljenega turističnega središča Koron na Filipinih je izbruhnil požar, pri čemer je umrlo najmanj 5 ljudi. Še vsaj 87 jih pogrešajo, je sporočila lokalna obalna straža. Na krovu je nekaj več kot 2 km od obale zagorelo sinoči, plovilo so glede na objavljene posnetke v celoti zajeli plameni. Na krovu trajekta, ki je bilo 34 potnikov, od katerih so jih rešili 42. Na pot se je plovilo v torek zvečer odpravilo iz Manile, požar pa je izbruhnil v provinci Palawan, blizu obale Korona na otoku Busawanga. Območje, znano po plažah in slikoviti pokrajini, je zelo priljubljeno med turisti. Glede na prve podatke oblasti je umrlo 5 ljudi, katerih trupla so že prepeljali na kopno. Še 87 ljudi pogrešajo, reševanje pa se nadaljuje, je po poročanju tujih tiskovnih agencij objavila obalna straža. Še vedno poteka tudi gašenje požara. Pomorske nesreče na Filipinih vsako leto terjajo več 10 življenj, večinoma v brodolomih zaradi slabega vremena, neupoštevanja varnostnih pravil, slabega vzdrževanja ali prevelike obremenitve plovil. Januarja je umrlo 66 ljudi, ko je trajekt z več kot 350 potniki potonil na poti na otok Jolo v južni regiji Mindanao. Šport. Japonski dirkač Ai Ogura bo izpustil še drugo zaporedno tekmo svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu MotoGP, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Japonec tokrat ne bo tekmoval na dirki za veliko nagrado San Marina konec tedna. Ogura še vedno ogreva po operaciji dlani, sporočajo z njegove ekipe. Ogura je v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zdrsnil z 3. na 5. mesto. 25-letnik v razvrstitvi dirkačev za vodilnim Špancem Jorgejem Martinom zdaj zaostaja za 53 točk, pričakovati pa je, da se bo ta zaostanek še povečal. Ogura, ki nastopa šele v svoji drugi sezoni v kraljevskem razredu, je poškodbo, zlom levega palca, utrpel med vožnjo motokrosa na Japonskem. Martin ima 9 dirk pred koncem sezone svetovnega prvenstva, 19 točk prednosti pred branilcem naslova in rojakom Marko Marquezom, Italijan Marco Bezzecchi pa na tretjem mestu zaostaja še dodatnih 5 točk. Vreme napoved za Slovenijo. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Preverimo še temperature, izmerjene ob 7. Celje 16, Črnomelj 18, Nova Gorica pretežno oblačno 21 stopinj, Kočevje 17, Kredarica dežuje 6 stopinj Celzija, Portorož pretežno jasno 21, Lisca rahlo dežuje 11,
Ljubljana in Postojna, pretežno oblačno 17, Murska Sobota in Novo mesto, oblačno 16 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici. Zaprt je prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Prometna nesreča tudi na štajerski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Predmet na primorski avtocesti promet ovira med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Razdrtim ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorinski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani ter na dolinski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debelih Rib proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato hitrost vožnje prilagodite razmeram. Dobrih 8 minut čez 8, to so bile novice na radiju Sraka.

8:16, radio Srak vas primljate iz Novega mesta, 10. september, čas pa tudi za pregled kronike v številkah. Včeraj, nekaj po poldnevu, se je na avtocesti A4 izven naselja Stanošina v smeri Podlehnika zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 61-letni voznik motornega kolesa, sporočajo iz Generalne policijske uprave. 61-letni voznik motornega kolesa je v blagem desnem ovinku padel ter trčil v varnostno ograjo. Zaradi hudih poškodb je voznik na kraju nesreče umrl. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 163 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla. 20 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, 4 pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru ter 84 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola niso pridržali nobenega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 38 tatvin, 21 vlomov, 11 poškodovan tuje stvari, 4 grožnje, 3 ponarejanja listin, po 2 povzročitvi telesne poškodbe, drzni tatvini, kaznivi dejanji nasilja v družini, ter en primer ponarejanja denarja. Imejte lep, hkrati pa miren in varen dan.

Pol devetih čas za rubriko Na današnji dan. Preverimo, kaj se je v zgodovini prav na 10. september dogajalo, več v nadaljevanju. Nikolaj Hofmann je bil po poklicu sicer nožar, izdeloval pa je tudi kirurške instrumente. Hkrati se je zanimal za književnost in pisal nemške in slovenske pesmi ter leta 1868 izdal satirično enodejanko Maskenbal. Ukvarjal se je še z naravoslovjem, predvsem z jamsko fauno. Politično je podpiral revolucionarne ideje iz leta 1848 in deloval med ljubljanskimi obrtniškimi demokrati. Nikolaj Hofmann se je rodil prav na današnji dan 10. septembra pred 200 leti v Ljubljani. Strojnik, društveni delavec in publicist Ciril Jekovec je v Pragi diplomiral iz strojništva in zemljemarstva. Leta 1914 je odšel v Argentino in pri Vojaškem geografskem inštitutu prevzel nadzor nad trasami železnic v provinciji Santa Fe. Ko so jugoslovanski priseljenci leta 1915 ustanovili organizacijo Jugoslovanska narodna odbrana, je postal njen član in na območju svojega delovanja ustanovil več odsekov. Poznaje je v Buenos Airesu prevzel vodstvo centra Jadran za Južni Atlantik, ki je usklajeval domoljubno delo v Argentini, Braziliji in Urugvaju. Urejal je glasilo Jadran in vanj pisal v slovenščini, hrvaščini in španščini. Po ustanovitvi Jugoslovanskega generalnega konzulata je v letih 1922 do 1925 vodil njegovo pisarno ter ustanovil časopis Gospodarstvo, ki je izhajal v slovenščini, hrvaščini in češčini. Načeloval je oddelko za patente in bil soustanovitelj podjetja za načrtovanje železobetonskih objektov. Po drugi svetovni vojni je v tedniku Nova domovina urejal stalni rubriki Argentinske vesti in Podlipo. Ciril Jekovec se je rodil prav na današnji dan leta 1881 v Ljubnem. Spomenik pesniku Francetu Prešernu so v Ljubljani slovesno odkrili na današnji dan 10. septembra leta 1905. Izdelal ga je akademski kipar Ivan Plemeniti Zajec. Akcijo zbiranja denarja za postavitev spomenika je začel ljubljanski župan Ivan Hribar. Že od razpisa natečaja naprej so se v slovenskem javnem življenju vrstile polemike o ceni in o tem, kje naj bi spomenik stal. Za izbiro tega kraja je bil odgovoren ugledni arhitekt Max Fabiani. Po odkritju spomenika pa je zaradi razgaljene muze nad Prešernovo glavo sprožil polemiko ljubljanski škof Anton Jeglič, znan po požigu Cankarjeve pesniške zbirke Erotika, na drugi strani pa tudi kot avtor priročnika za spolno življenje, enega izmed najimenitnejših primerov naše strokovne literature o spolnosti. Toda kljub vsemu spomenik Francetu Prešernu še danes stoji na kraju, ki ga je izbral avtor podstavka Max Fabiani, torej na Prešernovem ali v času odkritja Marijinem trgu. Odkritja pred 114 leti se je udeležilo približno 20 tisoč ljudi, med njimi tudi župani Zagreba, Beograda in Prage. Z Ljubljanskega gradu so se razlegale topolske salve, slavnostni govornik pa je bil pisatelj dr. Ivan Tavčar. Prav na današnji dan 10. septembra leta 1912 se je v Ljubljani rodil dramatik, pisatelj, filmski zgodovinar in publicist France Brink. V Ljubljani je končal učiteljišče in pedagogiko na filozofski fakulteti, v Pragi pa je leto dni študiral eksperimentalno psihologijo. Med drugo svetovno vojno je bil v internaciji, nato v partizanih, poznaje se je posvetil predvsem filmu. Bil je dolgoletni profesor filmske zgodovine na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Pred vojno je napisal 11 dram, le dve pa sta izšli v knjigi. Po letu 1945 je publicist in filmski zgodovinar France Brink ob več delih s filmskega področja izdal tudi dve knjigi leposlovne proze. To je bil kratek pregled zgodovinskih dogodkov na današnji 10. september. Vsem, ki praznujete,
Vse dobro in najboljše tudi z našega studia.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radija Sraka.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ансамбль Погум з вами на радіо Срака.
1: Добрий день, Урея 9, радіо Срака, новіце. Vlada se na današnji seji namerava seznaniti s najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Finančni minister Andrej Šircelj je pripravo rebalansa napovedal junija na zaslišanju v državnem zboru pred nastopom mandata. Vlada je na to izhodišča za pripravo predloga rebalansa sprejela sredi julija, ko je sporočila, da se bodo skupni odhodki zdaj veljavnih 17,7 milijarde evrov zvišali na 18,4 milijarde evrov. Konec julija je finančno ministrstvo objavilo razrez proračunskih izdatkov. Iz dokumenta je razvidno, da sta ministrstvo za obrambo ter finančno ministrstvo, ki bdi nad proračunskim skladom za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, med proračunskimi porabniki, ki se jim sredstva najbolj povečujejo. Da bo rebalans čim bolj realen, se je vlada pred njegovo potrditvijo odločila počakati na jesensko napoved UMAR-ja. Marca je ta v svoji pomladanski napovedi Sloveniji za letošnje leto napovedal gospodarsko rast v višini 2%. Podobne so tudi napovedi mednarodnih institucij. Gospodarska gibanja pa so medtem ugodna. V prvem polletju je bila medletna rast bruto domačega proizvoda realno pri 4,1%. Letošnji avgust je bil po podatkih Družbe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropska unija Copernicus najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Zahodna Evropa je doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev. Kot so sporočili iz Kopernikusa, je bila povprečna avgustovska temperatura na svetovni ravni 1,65 stopinje

Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850-1900. S tem je bil letošnji avgust prvi mesec s preseženo mejo stopinje in pol Celzija od novembra 2025. Obdobje od junija do avgusta pa je bilo najtoplejše na svetu, kar je enako kot leta 2024. Zahodna Evropa je medtem doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev, s čimer je bil presežen rekord iz leta 2003. Obdobje je zaznamovalo zaporedje zgodnjih, ustrajnih in intenzivnih vročinskih valov po vsej regiji. Predeli zahodne, srednje in vzhodne Evrope so bili bolj suhi od povprečja. Sušne razmere so povzročile tudi nastanek požarov v naravi v več regijah celine. Letalo ukrajinskega predsednika Zelenskega je v torek zamudo vzletelo z letališča v moldavski prestolnici Kišinjov. Zadržati so ga morali zaradi vdora ruskega drona v moldavijski zračni prostor. Zelenski je potoval na Norveško, kjer se je včeraj udeležil pogreba kralja Haralda V, nato pa nadaljeval pot v Kanado. Moldavija je v torek popoldan zaprla svoj zračni prostor zaradi vdora drona, zaradi česar so zadržali pristanek 4 letal in 3 vzlete z letališča v Kišinjovu, med njimi tudi vzlet letala predsednika Zelenskega, poročajo tuje tiskovne agencije in ameriški CNN. Letalo je dovoljenje za vzlet dobilo potem, ko so potrdili, da je dron padel z neba. Eksplodiral je približno 160 km stran od letališča. Moldavski veleposlanik v Združenih državah Amerike Vladislav Kulminski je menil, da ni šlo za naključje. Ne verjamemo, da bi se dron kar tako znašel nad ozemljem Moldavije zaradi nadzora, medtem ko na letališču čaka letalo ukrajinskega predsednika, je dejal. Dodal je, da moldavijske oblasti sumijo, da je bilo tarča drona prav letalo, s katerim je letel Zelenski, vendar preiskava še poteka, za kakršenkoli zaključek pa je še prezgodaj. Po besedah Kulminskega se sicer ve, da ukrajinski predsednik na poti v tujino večkrat leti čez Moldavijo. Zelenski je včeraj iz Norveške odpotoval v Kanado, kjer se bo mudil do jutri in se med drugim srečal s predstavniki vlade premijeja Marka Carneyja. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo takrat v Stožicah igrali proti Škotski. Tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. Selektor Cesar bo seznam igralcev za prve obračune in prva razmišljanja pred Ligo narodov predstavil 15. septembra na Brdu pri Kranju. Vreme napoved za Slovenijo. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Zjutraj namerimo od 10 do 15, čez dan pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Preverimo še temperature. Celje močno dežuje 15 stopinj, Črnomelj 17, Nova Gorica dežuje 19, Kočevje 16, Kredarica nevihta 5 stopinj. Portorož grmi 22, Listca dežuje 11, Ljubljana in Murska Sobota rahlo dežuje 16, Novo mesto oblačno 15 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na Gorinjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. O prometni nesreči poročajo tudi na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka. Promet tam je urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami.
Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa tudi na dolinski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost. Devet je in točno 8 minut, slišali ste novice na radiju Srak.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli. Radio Sraka spremljate. Čas za nekaj obvestil in povabil. Mestna občina Novo mesto zbira vloge za oceno škode na kmetijskih pridelkih, ki jo je povzročila suša v letošnjem letu. Vlogo lahko oddajo nosilci kmetijskih gospodarstev vpisani v register kmetijskih gospodarstev z veljavnim KMG-MID. Predpisani obrazec je na voljo v sprejemni pisarni občine in na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Vloge je treba oddati najpozneje do 20. septembra osebno, po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Vloge prispele po roku ne bodo obravnavane. V Novem mestu bo v soboto 12. septembra na igriščih teniškega kluba Portovalt potekal že 16. dobrodelni županov teniški turnir. Dogodek tudi letos združuje šport in solidarnost, saj bodo zbrana sredstva namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča z zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in srečelovom bodo zbirali sredstva za nakup prilagojenega vozila, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Organizatorji vabijo, da se dogodka udeležite in pomagate po svojih močeh. Vljudno vabljeni na otvoritev prenovljenega vaškega doma Dolenje Sušice ter družabno srečanje krajanov in partnerjev projekta. Dogodek bo potekal to soboto ob 1. popoldne na lokaciji vaškega doma Dolenje Sušice. Obnovljen vaški dom predstavlja pomembno pridobitev, saj bo osrednji prostor povezovanja, družbenega in kulturnega življenja lokalne skupnosti. Vljudno vabljeni. Jutri, 11. septembra, pa lepo vabljeni na dneve zeliščarstva v Beli krajini. Ljudski pevci in godci Trebelnega vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze, to nedeljo ob 14. pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ne bo. V petek 18. in soboto 19. septembra vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljivi grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključite poletje. Lepo vabljeni. Ste se kdaj vprašali, kako živeti z izkušnjo, ki je sami ne poznate? Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše? Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami. Ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. V sredo 16. septembra med 15. in 19. uro vas v osrednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste lahko posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalca v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim, smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja glavkom, preživelega letalsko nesrečo, reševalce na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo lahko za nekaj časa izposodite, ji postavite vprašanje in prisluhnite njeni zgodbi. Pogovor poteka brez predsodkov in obsojanja z namenom, da se bolje razumemo, sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. V primeru dežja bo dogodek v kulturnem domu Trebnje. Jutri ob 18. vabljeni v park Rastoče knjige na pogovorni večer z novinarjem in vojnim poročevalcem Erikom Valenčičem. Govorili bodo o njegovi knjigi Poklon Ukrajini, potovanja skozi vojno 2022-2025, njegovih izkušnjah iz Ukrajine, humanitarnem delu in aktivizmu. Ob 160-letnici Rdečega križa Slovenije bodo v Brežicah med 10. in 12. septembrom potekali številni dogodki, v ospredju pa bosta solidarnost in pripravljenost pomagati. Danes bo za potrebe vaje povsod in za vsakogar 2026 vzpostavljen nastanitveni center. Jutri bo sledila obsežna vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije ob simulaciji poplav, v kateri bodo sodelovale ekipe prve pomoči, služba Rdečega križa Slovenije za poizvedovanje ter številni partnerji. Jutri bo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala tudi slavnostna akademija z mednarodnimi gosti. V ospredju bosta dve temeljni načeli gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, prostovoljnost in humanost. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, ki bo tudi med govorkami. Po akademiji bo sledil koncert za prostovoljce in pripadnike Rdečega križa Slovenije. V soboto 12. septembra na Svetovni dan prve pomoči pa bo v Brežicah potekalo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Ta konec tedna bo v straži potekala 40. straška jesen. Danes ob 18. v sklopu dogodkov vabljeni na pogovorni večer župnikom Martinom Golobom in na večer penin v šotor na železniški postaji Straža. Več o dogodkih 40. straške jeseni pa tudi v današnji oddaji Naš vsakdanik. Kjerkoli že boste, imejte se lepo.
1: Sraka. Radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav sva z vami. Gospod Igor Nogrešek iz podjetja Terra Promo, pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, zopet bova delala in pomagala podjetju Terra Promo, pravzaprav bova pomagala Slovencem, ki jih včasih čisto brez zveze kaj boli, včasih pa z veliko zvezo kaj boli, ampak povsod pomaga kači gel, če te boli zaradi bolezni ali pa zaradi nerodnosti, pa se kam butno.
2: Ja, z leti smo skozi malo bolj nerodni in nam vedno kakšna stvar malo ide, tako da kakšna stvar tudi zaboli posledično. Kači gel nas pa spremlja že kar 12-13 let, no, tako da smo res že kar ponosni. In ravno danes sem gledal preko 140 zvestih uporabnikov, imamo že, tako da super zadeva. Gel s kačim strupom, ne vem kaj tukaj dodati, to je res nekaj fantastično, to je protibolečinski gel, res ga lahko uporablja kdorkoli, ko se pojavijo težave, kot so išija, diskus hernija, krčne žile. V letošnjem letu, ko je tako vroče bilo, je bilo povpraševanje po tem gelu res, res nenormalno veliko. Potem pa kakšne poškodbe, kakšen zvin, kakšen ob kakšnem padcu, seveda, ko nastane kakšna modrica. Komarji so bili kar intenzivni, čeprav je bilo suho, se pravi, ob piku komarja se namažemo s tem gelem in to je res, res odlično deluje. Je pa fajn, ne, ta gel je nemasten, se zelo hitro upija in predvsem je pa treba biti pozoren, ne? Če imamo, ne vem, bolečine že 2-3 leta, 4 leta, več let, pa če je treba biti ostrajen, pri tem gelu treba biti ostrajen, natanko namazati, trikrat na dan namazati in to je to.
1: Gel je vsestranski tudi zaradi tega, ne, ker ne vsebuje samo kačjega strupa, ampak še cel kup naravnih sestavin, katere že generacije pomagajo ljudem, a ne da?
2: Res je, dodanje divji kosta, narnika, ognjič, kafra, potem je tudi malo čilija noter, tako da zadeva ta kombinacija, ta formula teh sestavin je res učinkovita in to preskušajo že res mnogi, mnogi naši vaši poslušalci in naši uporabniki. Tudi fajn je, da ta gel lahko uporabljajo vsi od 3. leta starosti naprej, ni nobenih stranskih učinkov. Embalaža je kar zajedna 600 ml, tako da imamo kar za nekaj časa. Tudi če si mažemo recimo pri revmi, pri sklepnem artritisu, revmatskem artritisu, se pravi, res mažemo velike površine našega telesa in ga je kar za nekaj časa. Tudi ob bolečinah v sklepih, se pravi koleno, ko vas boli koleno, ko ramenski obroč, hrbet, ko zdaj, ko bojo hmal začeli trgatve, leto se vse prej, ko malo pretehnemo ali pa od klime, ki nas prepiha, je ta gel res, res zelo dobrodošel in je fajn, da je res vsaki hišni lekarni, da ga imamo pri roko, ko nas karkoli zagrabi ali pa karkoli boli.
1: Da, karkoli ali pa kogarkoli, vsak naj ve, ki je v hladilniku, je poleti, dobro, da je v hladilniku. Če vas zanima še kaj, kar z gospodom Igorjem ne bova mogla povedati, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Nič 80 30 80. Pokličite, povprašajte, naročite, tudi seveda lahko. Nič 80 30 80. Gospod Igor, to je to, rekli ste, mažemo trikrat na dan in to je čisto enostavno pravilo. Gel lepo diši, je nemasten, se hitro pije, se lahko kmalo oblečemo.
2: Ja, seveda. Zdaj polet nimamo teh težav, ker nimamo dolgih hlač, dolgih rokavov, ampak drugače pa se hitro upija in se lahko takoj oblečemo. Tudi ta gel zelo toplo priporočamo ljudem, ki se malo več ukvarjajo športom, recimo kolesarjenje, hribolazanje, pohodništvo, karkoli, ko malo pretiravamo, se s tem gelom namažemo in ne prihaja do tistega muskel fibra, se pravi bolečin v mišicah.
1: In posodica gela, kar obsežna, ne bomo ga tako hitro porabili, pa tudi če se mažemo trikrat na dan.
2: Ja, gel je 600 ml embalaža, to je mehen več kot pol kilograma in res ga imamo kar za nekaj časa, tako da ta gel je res, res fantastična rešitev za mnoge, mnoge naše zdravstvene težave ali pa bolečine in res ga priporočam praktično vsakomu. Konec koncev ljudi ga res uporabljajo že 12 let in res smo ponosni na ta gel, ker je učinkovit pri mnogih, mnogih bolečinah.
1: No, tako, pri kakšnih, ko se udarimo ali pa zvidimo gleže, namažemo, tak že takoj občutimo pozitivno delovanje. Seveda, pri kakšnih bolj vztrajnih in dolgotrajnih boleznih bo treba pa malo počakati, ne smemo biti nestrpni.
2: Tako je, vztrajati, trikrat na dan se namazati res in to vztrajati tudi kakšen mesec, 14 dni, mesec, lahko tudi več, ker so naravne sestavine, se lahko v nedogled mi mažemo s tem, tako da dokaj časa so bolečine, se treba mazati.
1: Dobro, mi bomo pa, veste, priporočam vedno našim poslušalcem, da se kupijo in privoščijo gel, predno jih prične boleti, kaj ti potem samo ovzameš iz police in namažeš. To se pa mnogo lažje zgodi, če nam gospod Igor privošči popust.
2: Ja, popusta je 30% ob naročilu enega, cena je 32 evrov plus poštnina, če pa želite naročiti dva, je pa kar 40% popusta, tukaj pa cena 54 evrov, pa brezplačna poštnina.
1: Tako, no evo, zdaj pa lahko takoj pokličete, nič 80, 30, 80 in si ga naročite, seveda lahko povprašate, poprosite tudi za kakšen nasvet. Brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80, 30, 80. Tam si lahko naročite tudi nogavice s triliantom, no, čeprav je vroče, nekateri ne marajo nogavic poleti, ampak to tisti, ki nimajo težav z nogami, kaj ne da?
2: Res je. Tisti, ki jih pa imajo, jih pa zaseljen tudi poleti nosijo.
1: Tako je.
2: Tako da danes imamo v ponudbi ta poleten model, ki so malce zgležen, sežejo, ta višina je. Stopalni del je pa pri vseh naših nogavicah popolnoma enak, se pravi, v stopalnem delu se nahaja ciliant, to je ta poseben material, ki dela to terapijo na naše noge, izboljša prekrvitev in ker je boljša prekrvitev, je več kisika v naših nogah in na ta način se lažajo bolečine, kot so zatekanje, drveneni nog, sindrom nemirnih nog. Sploh jih priporočamo sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Te nogavice so klinično dokazane, se pravi, je to medicinski proizvod in smo veseli, da so naši uporabniki, vaši poslušalci prepoznali učinkovitost teh nogavic na svojih nogah, preizkusili in ugotovili, da dejansko to resnično deluje. Tudi v teh nogavicah se ne znoji, se ne potite, ker ciliant uravnava telesno temperaturo.
1: Tako je, vrača toploto, ki jo telo oddaja nazaj, pri kakšnih, še posebej pri dolgotrajnih boleznih je to, bi rekli, skoraj 24-urna terapija in tudi priporočate, da se nosijo 24 ur.
2: Ja, na začetku zelo toplo priporočamo, da se nosijo po noči in po dnevi, zaradi tega, da se vzpostavi, da se telo navadi na ta ciliant, na dodatek kisika, ker ga drugače ne dobi in to je zelo pomembno. Nogavice so pa zelo trpežne, se pravi, jih res lahko dolgo časa nosimo, tudi vzdrževanje, čisto enostavno peremo jih na 30 stopinj, lahko v pralnem stroju, uporabljamo praške, mehčavce, vse, edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Vse ostalo je dovoljeno. Na voljo sta pa dve barvi, črna in bela in v številkah od 36 do 47. In kot rečeno, to so te ta kratke nogavice, ki sežejo malo čez gležen. Elastika, kot pri vseh naših nogavicah, je pa izredno nežna in ne stiska.
1: In če pokličemo nič 80, 30, 80 brezplačno, lahko naročimo na primer dva para različnih številk?
2: Tako je, seveda, lahko različne velikosti, različne barve, vse kakorkoli želite, tako bomo zapisali. Je pa res, da te nogavice so res nekaj fantastičnega. Ko jih enkrat oblečeš, dejansko res nimaš potrebe po drugih nogavicah. To nam mnogi naši uporabniki rečejo, da se tako navadijo na to terapijo, da jim tako pašejo te nogavice, da jim tako pomagajo pri raznih težavah, kot so že prej omenila, pekoči podplati, mrzle noge, zatekanje noh, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem pri raznih bolečinah tudi ta sklepni artritis pomaga zaradi tega, ker je več kisika. Skratka, te nogavice so res fantastične in res primerne čisto za vsakogar, tudi recimo, če ima kdo omejitev, nekdo, ki ima srčno spodbujevalec ali pa nosečnice. Skratka, to so naravni materiali in tukaj ni nobenih stranskih učinkov.
1: No, potem bi bile tudi zelo primerno darilo, kaj ti tukaj pa ne moreš brcniti mimo.
2: Ne, točno to. Tako da smo res pripravili tudi dodatne popuste. Ob naročilu enega para je cena 30 evrov, tukaj je 25% popusta, se pravi 30 evrov plus poštnina. Pri dveh parih je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina, ker si želimo, da res nosijo ljudje 24 ur na dan te naše nogavice, da dobijo tist maksimum od teh nogavic.
1: Evo, vse je zdaj le vas. Le telefon, nič 80 30 80. Poprašajte, naročite, nič 80 30 80. Kako so rekli včasih belokranci, kdor prvi temu devojka. Ne šparat na sebi, da nam ne bo potem žal. Gospod Igor, za danes sva porabila svoj čas, ampak dnevi hitro letijo, kmalu nasvidenje v studiju. Srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

pa pride en dan, ko ta svijet zapustmo. Nesli nas bojo v ta črno zemjo, za lahko prines tisto večno tamo, še lunca beneška svjetila nam bo.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik na Radio Sraka gostim župana občine Straža Dušana Krštinca, pa tudi predsednika turističnega društva Straža Pavla Vidica. V prvem delu oddaje se bom pogovarjala z županom, gospodom Dušanom Krštincem, ki občino Straža vodi že tretji mandat. Lep pozdrav in dobrodošli.
2: Lep pozdrav tudi vam tukaj v studiu in seveda prav lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka, še posebej poslušalcem iz občine Straža.
1: Lepo. Občina Straža je v zadnjih letih naredila kar nekaj pomembnih korakov na področju razvoja in investicij, od urejanja infrastrukture in cest do projektov, ki naj bi, bom rekla, dolgoročno vplivali na kakovost življenja občanov, pa tudi razvoj gospodarstva. Načrtov je verjetno več kot denarja, pa tudi časa, zato nas bo danes v današnji oddaji predvsem zanimalo, kaj je bilo že narejeno, kaj se trenutno pripravlja in predvsem, kaj lahko občani od občine pričakujejo v prihodnjih letih.
2: Tako je. Občina Straža v letošnjem letu tudi praznuje 20 let delovanja občine oziroma 20 let obstoja. Lahko rečem, da pred 20 leti, ko je bil župan moj predhodnik Alojz Knafelj, jaz sam pa direktor občinske uprave, je bila občina Straža investicijsko zelo podhranjena. Če primerjamo občino 20 let nazaj in pa občino danes, lahko rečemo, da je kot noč in dan. Namreč v tem obdobju 20 let smo zelo veliko delali na področju infrastrukture, to pomeni, zgradili smo številne kilometre vodovodov, kanalizacije, obnovljena čistilna naprava, tako da se lahko pohvalimo, da imamo skoraj 100% priključenost prebivalcev na vodovodno omrežje v aglomeracijah in čez 95% priključenih prebivalcev na kanalizacijo. Seveda smo se posvetili tudi cestam, tako da občinske ceste vsakoletno obnavljamo, potem gradimo površine za pešce, kolesarske poti, veliko pa smo pozornosti posvetili tudi sprehajalnim potem ob reki Krki in pa seveda tudi čez naša polja. V tem obdobju smo obnovili tudi vse javne objekte, kulturni dom, zdravstveni dom, šolo, potem tudi vodohrane, črpališča, mladinske domove, seveda pa nismo pozabili tudi na socialo in pa na naša društva, katera vsako leto financiramo preko razpisov. Investicije, ki smo se jih v zadnjem mandatu lotili, mogoče samo večje, in ki so bile nujno potrebne, je bila novogradnja mostov v naselju Loke, ki je bil predan v uporabo v lanskem letu. Potem pričeli smo tudi z gradnjo zaščitnih mrež.

0: prvič pred padajočim kamenjem. V tem obdobju smo izgradili dvakrat po 300 metrov zaščite, seveda je pred nami še izgradnja 1400 metrov dolžine zaščitnih mrež. No in pa projekt, ki je v teku in za katerega lahko rečem, da je po vrednosti največji v 20 letih, je novogradna vrtca pri osnovni šoli Vautovas, ki bo zadostil za naše najmlajše in sicer bo prostora za 12 oddelkov. Trenutno je zelo velika prostorska stiska, vrtec imamo celo na 4 lokacijah v vrtcu, potem en oddelek je v osnovni šoli, 4 oddelki v straži, v nekdanjem materinskem domu in pa en oddelek v zdravstvenem domu. Tako sam in občinska uprava, kot tudi zaposleni v šoli in vrtcu, že težko pričakujemo dokončanje tega objekta, ki naj bi bil predviden za uporabo z naslednjim letom za 1. septembrom. Seveda smo za ta večji projekt morali najeti tudi kredit, kljub temu, da smo prejeli, že podpisali pogodbo za nepovratna sredstva v višini 1.800.000 evrov.
1: Kako napreduje gradnja tega 12-delčnega vrtca Krkine Lučke, a ne?
0: Gradnja z gradnjo, bom rekel, smo zadovoljni, sicer ne moremo reči, da je to 100% zadovoljstvo, namreč izvajalec nekoliko zamuja, vendar računamo, da bo z novim terminskim planom nekako polovil to 30-dnevno zamudo, ki je trenutna. Ne? Tako da rok za dokončanje gradbeno-obrtniških del je naslednje leto v mesecu aprilu, morda, da bo ta rok premaknjen za dober mesec.
1: Vemo, da je straža majhna občina, je to pri pridobivanju investicij prednost, ovira?
0: Ja, občina straža, bom rekel, ni najmanjša občina, sodi med manjše občine po površini in prebivalcih. Seveda majhna občina pomeni tudi, da smo nekoliko bolj fleksibilni, lažje se odzovemo na določene potrebe, pobude naših občanov, seveda pa tudi smo zelo aktivni pri pridobivanju nepovratnih sredstvih in pri izdelavi nove projektne dokumentacije. Seveda, prej sem omenil samo večje investicije, izvajamo, prav je, da povem, da izvajamo tudi veliko manjših investicij, ki pa pomenijo za naše občane mogoče mnogo več zadovoljstva kot pri neka večja investicija. Tako trenutno obnavljamo 3 odseke cest, en je že obnovljen v straži ulica na Žago, trenutno poteka rekonstrukcija ceste od straže do Zaloga, na vrsti je pa še manjši odsek ceste na Drganih selih. Usporedno pripravljamo tudi kar nekaj dokumentacije za nadaljevanje obnov cest in pa pločnikov. Tako imamo v izdelavi projekt za rekonstrukcijo ceste na Resih z izgradnjo mešane površine za pešce in kolesarje, ravno tako za novo Meško cesto v Dolni straži. Pripravljamo oziroma v zaključni fazi imamo tudi projekt izgradnje pločnika v Zalogu in pa rekonstrukcija vinogradniške ceste v Novi Gori, kjer pa že pridobivamo služnosti oziroma samo pravico gradnje. Seveda nismo pri tem pozabili tudi na večji projekt, to je obvoznica mimo naselja Zalog, kjer pa računamo, da bomo v prihodnjih 2 letih že prišli do projektne dokumentacije, na podlagi katere bomo pričeli izvajati odkupe zemljišč in seveda v prihodnjih letih tudi samo gradnjo, tako da bomo s tem tudi razbremenili samo naselje Zalog in pa bom rekel, olajšali dostop do industrijske cone v Zalogu. Kljub temu, da projekt še ni izveden, je prav, da ga omenim, to je rekonstrukcija ceste skozi Vautovas.
1: Ravno to sem hotela vprašati, ja.
0: Se ne izogibam v vprašanju, to je projekt, rekonstrukcije državne ceste, ki je sicer v pristojnosti države, vendar kot občina vlagamo izredno veliko napora, da bi pač pridobili zemljišča, vendar vsi poznamo to cesto, gre skozi strnjeno naselje, tako da vsak kvadratni meter seveda nam veliko pomeni za rekonstrukcijo in pa izgradnjo pločnika, veliko pomeni pa tudi lastnikom oziroma prebivalcem v Avte vasi, tako da po tej plati je projekt izredno zahteven, vendar smo se prebili tako daleč, da imamo za podpisati še štiri pogodbe. Od teh štirih sta dve, ki so pač sami pogoji zahteve že usklajeni. Za dve pa bomo nekoliko težje prišli do podpisa, tako da je celo direkcija za ceste predlagala, da se lotimo izgradnje po fazah, tako da saj v tistem delu v Avte vasi, kjer že imamo pridobljene, da pristopimo k rekonstrukciji in ceste in pa izgradnji pločnika.
1: Tam v končni fazi poteka tudi šolska pot, ne?
0: Tako je, šolska pot sicer ta trenutek poteka v Avti vasi po tako imenovani Rožmarinovi ulici, kjer smo tudi postavili znake za cono 20, vendar kljub temu, da bo ta šolska pot še zmeraj ostala, si želimo zagotoviti varnost najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu, to so pesci skozi samo v Avto vas.
1: Tisti, ki se vozimo občasno tam po tej cesti, smo opazili tudi eno novost, posodobljen mlin.
0: Mlin je bil pred 10 leti, če se namotam, ko je bil izvršen tudi odkup, je bila izvedena nekako ta najnujnejša sanacija, da sam mlin ni propadel, to pomeni, izvedli smo armirano betonsko ploščo in pa zamenjali ostrešje. Moram pa ta trenutek tudi povedati veselo novico oziroma svežo novico, da smo mlin prijavili na razpis za nepovratna sredstva lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. Sama vrednost obnove mlina, notranjosti mlina je ocenjena na 400 tisoč evrov. Prejeli pa smo odločbo za nepovratna sredstva v višini 120 tisoč evrov, tako da bomo še v letošnjem letu pristopili k izbiri izvajalca, seveda v skladu z zakonom o javnih naročilih in potem tudi k rekonstrukciji tega mlina, ki tudi že čaka obnove.
1: Tako. V mislih sem imela tudi to ploščad pred mlinom, leseno.
0: Aha. Ja, bom rekel, tale prostor ob mlinu in pa seveda tudi na drugi strani, na levem bregu reke Krke, v Straži je med poletjem zelo obljudeno, je veliko število kopalcev, veliko mladine. Ob mlinu so izdelane tudi te nastopne površine v obliki podestov, ki smo jih v letošnjem letu oziroma v kopalni sezoni obnovili in moram povedati, da predvsem mlajši, ker sem tudi dal en posnetek na TikTok, so to gesto oziroma to izvedbo zelo, zelo pozdravili in bili zelo, zelo hvaležni. Celo ena pobuda je bila, da bi še nekaj malega obnovili, tudi tisto smo, ne, in je, bom rekel, to je to, kar sem govoril že prej, da ti majhni projekti, ki jih izvedemo v dobro naših občanov, so zelo dobrodošli in zelo veliko zadovoljstva in veselje je čutiti ob sami izvedbi.
1: Ko ste omenili pobude občanov, imate v mislih, da bi uvedli v vaši občini, če ga že imate, me popravite, participativni proračun za tovrstne projekte?
0: Tudi participativni proračun že imamo 4 leta, 5 let. Vsako leto objavimo razpis, kjer lahko društva, občani, organizacije prijavijo projekte iz svojega kraja. Potem komisija odloča in seveda izbrane projekte tudi izvedemo. Gre to za manjše projekte do recimo 5000 evrov ali celo manjše, ki jih mogoče kot župan in občinska uprava ne zaznamo kot potrebo v določenem naselju oziroma vasi. Za občane pa take stvari zelo veliko pomenijo, tako da tudi, bom rekel, ti projekti so pomembni za občino in prav je, da imamo ta participativni proračun, kjer lahko sami občanke in občani direktno za svojo pobudo vplivajo na podobo svojega kraja.
1: Krasno. Nekaj glasbe si privoščimo, ansambl Slavček, Dolina Straška, kako pa drugače, potem pa z oddajo.

0: Še vedno spremljate pogovor z županom občine Straža Dušanom Krštincem, v nadaljevanju pa se nama bo pridružil tudi predsednik turističnega društva Straža, gospod Pavel Vidic. Namreč v Straži ta konec tedna poteka že jubilejna 40. Straška jesen. Župan Krštinc, če se morda ozreva še na gospodarski del, kako pomembna so za Stražo delovna mesta in ali občina aktivno išče nove investitorje?
1: No, omenil bi, da v občini Straža je zelo nizka stopnja brezposelnosti, seveda ni to zasluga samo, niso to zasluge samo vlaganje občine Straža v gospodarsko javno infrastrukturo, je, lahko se tukaj omejim na regijo, na Dolenjsko regijo, kjer je gospodarstvo med razvitejšimi, če ne najbolj razvito v Republiki Sloveniji. Seveda občina Straža se zaveda pomena razvoja gospodarstva, zato smo tudi v preteklosti vlagali v infrastrukturo v gospodarski coni Zalog, kjer smo tudi uspešno prodali večino svojih zemljišč. Seveda je pred nami še izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture, ki bo omogočila še opremljanje približno enega hektarja zemljišč in potem zopet prodaja oziroma na razpolago našim podjetnikom in pa gospodarstvenikom. Bom rekel, tudi v sami gospodarski coni Novoles, kjer občina Straža sicer ni lastnik, so se prostori zelo dobro popolnili, tam so svoje mesto našli podjetniki in obrtniki iz občine Straža in tudi iz sosednjih občin, tako da je, bom rekel, to področje kar lepo zapolnjeno in se v njem odvija kar lepo število dejavnosti.
0: Če se ozreva še na mlade, gotovo si vsak želi ostati v svoji občini, v svojem domačem okolju, ima Straža dovolj tovrstnih stanovanj?
1: V občini Straža smo z občinskim prostorskim načrtom predvideli povezave predvsem znotraj naselij za manjše širitve oziroma o tem, na kar se tudi nanaša vprašanje za zapolnitev potreb našim mlajšim generacijam. V samem občinskem prostorskem načrtu pa smo imeli tudi tri področja, ki so bila predvidena za pozidavo, to je Straža Zahod, Dolenja Straža, Zahod in pa Volavče. Za slednji dve področji in sicer Dolenje Straže in Volavče smo izdelali tudi občinski podrobni prostorski načrt, tako da je sedaj možna gradnja stanovanjskih hiš, seveda ob predhodni parcelaciji in pa izgradnji gospodarske javne infrastrukture. Tako da občina Straža je pozorna na te prostorske zahteve in se trudimo zagotoviti prostor za pozidavo v prvi vrsti našim občankam in občanom.
0: Mislite, da je več mladih, ki se iz občine izseljujejo drugam, ali je občina primerna za mlade družine, kar se vse ostale infrastrukture tiče?
1: No, poglejte, občina Straža je primerna za mlade družine. Smo, lahko rečem, prijetna, gostoljubna občina. Bom rekel, tudi trudimo se zagotoviti ugodne bivalne pogoje za vse naše občanke in občane, seveda pa na določena odseljevanja nimamo vplivo. Namreč tukaj so tudi službe, ki so pogojevane z prevozi, tako da pač nekateri se odločajo in se predvsem v Ljubljano odselijo. Ne. Drugače pa kot sem že povedal, se trudimo, da zagotavljamo prijazno občino.
0: Pa tudi standard. A ne?
1: Tako je.
0: Družini prijazni standard.
1: Seveda ni vse samo v prostorskih pogojih. Prijazno občino naredijo tudi naše občanke in občani, predvsem pa tukaj tudi naša društva, ki so zelo aktivna tako na področju športa, kulture, turizma. Imamo gasilce, ki nam zagotavljajo občutek varnosti in pa seveda tudi humanitarne organizacije, ki skrbijo za pomoč starejšim in pa tistim, ki so socialno ogroženi. Tukaj imamo Karitas, Rdeči križ in pa tudi društvo upokojencev, ki se zelo vključuje v to vrstne dejavnosti.
0: Kakšna je starostna struktura občank in občanov? Kako poskrbite za te starejše?
1: No, občina Straža v skladu z zakonom pač doplačuje oskrbo v domovih starejših občanov, skrbi za organizacijo pomoči na domu in jo tudi financira v višini, mislim, da 80%, po zakonu je 50%, tako da tudi tukaj smo šli nasproti. V občini Straža se organizirajo srečanja za starejše prebivalke in prebivalce. Eno tako srečanje organizira Karitas, eno Rdeči križ, tudi društvo upokojencev in pa občina, kot občina, organiziramo 4 do 5 srečanj, seveda v sodelovanju s temi organizacijami. In moram tukaj tudi pohvaliti svoje sodelavce, da so ta srečanja od skromnih začetkov postala zelo obiskana, tako da imamo tudi tam na srečanjih okoli 60-70 starejših občank in občanov.
0: Lepo. Vaša občina se bo, tako kot vse ostale občine in kraji po državi, med 16. in 22. septembrom pridružila Evropskemu tednu mobilnosti. Kaj pripravljate v ta namen?
1: No, res je, občina Straža ta teden mobilnosti organizira že tudi, bom rekel, tradicionalno, ne? Več kot 15 let. Tudi v letošnjem tednu smo pripravili kar nekaj dogodkov. Tema je gibanje za vse generacije, tako da je v okviru tedna mobilnosti pripravljen pohod, potem kolesarjenje, ustvarjalne delavnice za najmlajše, lutkovna delavnica, osrednji dogodek in pa morda se še kakšna stvar najde, katero si nisem zapomnil, pa bi jo moral povedati tukaj. Ne? Skratka, je tudi ta teden mobilnosti teden, ki ga obišče veliko število naših občank in občanov, predvsem pa najmlajših, recimo, ki se udeležujejo tečaja rolanja ali pa tudi plesnih delavnic, ki so organizirane.
0: Morda za konec vprašanje, na kaj ste kot župan Straže trenutno najbolj ponosni, kaj pa si želite, da bi bilo do konca vašega mandata vendarle narejeno, bom rekla, bolje?
1: Do konca mandata je še približno 2 meseca, ne? Tako da vsekakor si želim, da se začete investicije nadaljujejo, da se dokončajo. Ponosen v občini Straža sem na naše občanke, občane, ki tudi pri investicijah z razumevanjem sprejmejo umestitev neke nove investicije ali pa vrednosti v njihov kraj, v njihovo bližino. Imamo tudi društva, s katerimi in kjerkoli imam priložnost, se tudi pohvalim, kako so aktivna, kako so njihovi člani pripravljeni pomagati občini pri organizaciji dogodkov ali pa pri kakšni drugi zadevi. In pa seveda ponosen sem tudi na svoje sodelavce, ki kljub veliko dela, mogoče sprejmejo kakšno mojo novo idejo, novo pobudo in jo potem tudi spravijo v življenje.
0: Krasno. 15. novembra se obetajo volitve, verjetno ni skrivnost, boste kandidirali?
1: Ja. Na lokalnih volitvah bom ponovno kandidiral za župana občine Straža. Zdaj, to odločitev moram reči, da sem sprejel po tehtnem premisleku, predvsem pa zato, ker imamo pred sabo veliko pomembnih projektov, ki smo jih skupaj z sodelavci dobro pripravili in jih želim z njimi tudi uresničiti. Lahko rečem, da smo v preteklih letih dokazali, da znamo občino voditi stabilno, razvojno in pa na vse zadnje tudi povezovalno. Vsem tem obdobju je bilo veliko narejenega, vendar ne razumem svojega dela kot končanega, tako da želim nadaljevati gradnjo novega vrtca, izboljšovati infrastrukturo, tukaj imam v mislih predvsem ceste, posvetiti skrb varnosti, poskrbiti tudi nuditi pogoje za razvoj gospodarstva in še bi lahko našteval. Lahko rečem, da kandidiram z izkušnjami, jasno vizijo in pa zavedanjem, da zaupanje občanov ni samoumevno. Seveda bodo od njih odločile volivke in volivci, odločitev njihovo bom spoštoval, lahko pa rečem, da bom samo kampanjo vodil spoštljivo, vsebinsko in pozitivno z konkretnim programom za še boljšo in še bolj prijazno občino Straža.
0: Upam, da se čez leto dni znova srečava tule v studiu. Hvala za današnji pogovor. Želim vam uspešno delo tudi v prihodnje, predvsem pa čim več projektov, ki jih bodo občani dejansko občutili v svojem vsakdanjem življenju. Hvala. Gospod župan Dušan Krštinc, lepa hvala za pogovor, nekaj glasbe, potem pa se nama pridruži tudi predsednik turističnega društva, gospod Pavel Vidic.

0: Očevidno spremljate oddajo Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Kot sem že omenila, v studiu pozdravljam še enkrat prav lepo predsednika turističnega društva Straža, gospoda Pavla Vidica. Dobar dan, dobrodošli.
1: Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkom Radija Sraka. Dobrodošli v Straži.
0: Hvala lepa. Verjetno ste poslušali tudi predhodnika vašega straškega župana Dušana Krštinca. Prijeten pogovor, se strinjate?
1: Ja, vsekakor. Županom tudi na vseh prireditvah zelo dobro sodelujeva.
0: Krasno. Kako drugačna je bila Straža recimo pred 40 leti? Namreč praznujete 40 let Straške jeseni, prireditev Straška jesen, ki v Straško dolino pribavi veliko ljudi, tako občano kot iz drugih krajev. Torej, kako drugačna je bila Straža iz vaših oči pred 40 leti? Kako drugačno pa je bilo takrat tudi turistično društvo?
1: Ja, turistično društvo kot nekoč, ko je začelo, je z namenom, da obogati dogodke in Stražo ohranja lepšo, bolj čisto. Tako da so začeli s čistilnimi akcijami, pa z dogodki. Straška jesen je tudi bila manjša, povorka bila je s kmečkimi vozovi, narodne noše in tako se veselje začelo z manjšimi dogodki, prerasla je pa že velike dogodke in postala tudi blagovna znamka Straže, Straška jesen.
0: 40 let je kar dolga doba organizacije, zato stojijo pridni vaščani. Kaj lahko poveste ob tem?
1: Ja, moram reči, da Straška jesen, to je zgodba ljudi. Jaz sem ponosen na vse občane, vse člane in vsi, ki pristopijo pri pripravi tega dogodka. Tukaj so razna druženja pri pripravah vozov ali nekje tudi gospodinje, ki pečejo. Pa sedaj, ko smo postavljali mlaj v centru Straže. To je en dogodek, ki se prenaša na mlade rodove.
0: Organizacija tovrstnih prireditev je kar velik zalogaj. Se pravi, ko se je 39. lanska zaključila, ste verjetno v mislih imeli že priprave na letošnjo jubilejo.
1: Ja, takoj, ko se ena končuje, najlepše, če že na druga misliš, tako da se tradicija nadaljuje. Tako smo strnili misli skupaj in smo rekli, naj bo 40 jeseni v naročju tradicije, da najdemo najlepše dogodke iz vseh teh 40 let, pa jih postavimo na neko ogled.
0: Bo 40-ta nekaj posebnega?
1: Ja, sigurno bo. Mi smo že začeli, tako je v začetku smo postavili v Straži skulptura. Na njej je vinska tarta, pa grb občine, z druge strani je naš zaščitni znak šarkelj, pa žitni klas. Tako smo pripravili proslavo v 40-letnici društva, dobili smo priznanje občine, pa turistične zveze, pa Dolenjske turistične zveze. V ponedeljek smo pa se spomnili tudi na pokojne člane in smo imeli v cerkvi svetega Tomaža mašo za pokojne člane in pa koncert, kjer so nastopili Mavrica in pa pevska skupina Pletenica.
0: Ponavadi turistična društva temeljijo predvsem na prostovoljstvu. Je danes še dovolj, bom rekla, takih zagnanih ljudi, ki so pripravljeni ta svoj prosti čas nameniti društvu in organizaciji? Dogodkov, ki jih v Straži ni malo.
1: Ja, mi iščemo sam take, ki so pripravljeni nekaj prostovoljno narediti.
0: Kako boste praznovali in zaznamovali letošnjo 40-letnico? Pripravljate morda kakšen poseben dogodek, program, s katerim boste ta jubilej obeležili?
1: Kot sem že rekel, mi smo program kar malo razširili, tako imamo danes ob 18. uri večer, pogovorni večer z župnikom Martinom Golobov, da tukaj pritegnemo tudi nekaj ljudi. In kot prvič v Straži organiziramo večer penin po tem dogodku.
0: Krasno. Naj pa povem, da v roki držim tudi vaš zbornik turističnega društva Straža z naslovom 40. Straška jesen, 40 jeseni v naročju tradicije. Zakaj ste se odločili za ta zbornik? V njem je zbrana vsa zgodovina oziroma vsi dogodki 40 dogodkov Straške jeseni.
1: Ja, mislim, da je to en tak menik, ki je potrebno, da se nekam zapiše in tudi sedaj, ko obiskujemo razna društva, da le pokažemo našo zgodovino, kaj smo naredili. Tukaj so tudi mnenja nekaterih starejših članov, mlajših članov, župana in vse to, da bo ostalo našim zanamcem.
0: Krasno. Začela sva s programom, mimo grede vam bo na Straški jeseni špilal tudi ansambl Nemir, zato en kratek glasbeni predah, potem pa bova obelodanila cel program.

0: Gospod Pavel Vidic, Vidic, predsednik turističnega društva Straža, povejte mi, torej danes boste gostili župnika, potem pa naprej, sobota, nedelja?
1: V petek imamo gasilsko veselico z ansamblom Nemir, v soboto pa ob 8:00 začnemo na kmetiji Vidic že 14. likovna kolonija, ki pride vsak lahko pogledati, čez 25 prijavljenih ustvarjalcev. Ob 10:00 bo likovna kolonija za otroke, tudi na kmetiji Vidic. Ob 11:00 otvoritev rokodelske razstave Pokrajinske zveze Dolenjske in Bele krajine pod Čutorom. Tukaj bo več kot 20 razstavljavcev. Ob 18:00 imamo po 14. tekmovanje na diatonični harmoniki za pokal Straške jeseni. Tukaj se lahko še prijavijo in tudi kakšen se, če se ne bo predospel, da se zadnji trenutek odloči, se lahko na sami prireditvi prijavi.
0: Glavna pa bo ta povorka?
1: Glavna je povorka, nedelja zjutraj že standardno začnemo zbirati najpridelke, letos kljub suši, kdor ima kakšen zanimiv pridelek, ki je zrasel, kakšno bučo ali krompir, naj prinese, da bo tam opravil razstavo. Ob 10:00 je svetomaša pod Čutorom. V tisti čas so na ogled razstave likovnih del in šarkljev v kulturnem domu Straža. Ob 14:00 je pa ta tradicionalna povorka, ki bodo sodelovali tudi maržoretke, pa folklorna skupina Brbučki, godba veteranska, trgači iz Suhe krajine, pa kurenti iz Ptuja pridejo, tako da bo povorka bo bogata, tudi starodobniki, stari traktori. Glavna nit je pa 40 jeseni v naročju tradicije na vozovih, kjer bo več kot 10 vozov, bodo pokazali najboljše leta, ki so bila v teh 40 letih.
0: Kot sem že omenila, izdali ste tudi zbornik, ga je mogoče dobiti tudi na sami prireditvi?
1: Ja, ta zbornik se bo lahko tudi tam dobil na stojnici turističnega društva, kjer se bo prodajalo pecivo.
0: Povejte mi, koliko obiskovalcev pričakujete na tokratni jubilejni izvedbi dogodka?
1: Ja, upam, da bo polno, vreme bo lepo.
0: Ja, vreme smo mogoče naročili.
1: 2000 ali še več, ne? Kajti ob koncu je veselica z Petrom Finkom. Tukaj gasilci bojo poskrbeli za bogat srečelov in hrano, pijačo, tako da bo vsega dosti.
0: Glavnina dogajanja se dogaja, dogodkov se dogaja pod Šotorom na železniški postaji?
1: Samo povorka se dogaja pred kulturnim domom iz avtobusne postaje proti železniški postaji. Vse gre, tako da bomo tudi zadnji voz kot jubilejni šli do železniške postaje, kot veselo bomo postavili, veselo kot praznovanje tega dogodka.
0: Lepo. Pravijo, da se je turizem v zadnjih letih kar spremenil. Danes ljudje predvsem iščajo avtentičnost, naravo, mir, pa bom rekla, lokalno hrano, doživetja. Mislite, da Straža lahko vse to ponudi?
1: Straža lahko dosti ponudi. Ne? Včasih se celo bojimo turistov preveč, prehodnih, kajti mrsikdaj pustijo samo smeti, pa odidejo.
0: Za konec, kaj bi našim poslušalkam, poslušalcem še povedali?
1: Ja, spremljajte nas, pridite k nam, lepo se bomo imeli nedelja, rezervirajte za obisk Straže.
0: Tako, pa tudi vse predhodne dni, se pravi danes, petek, sobota, nedelja, ne? Tako. Ja.
1: Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam za pogovor in predstavitev dogodka 40. Straška jesen. Še enkrat se zahvaljujem obema za obisko studiju, tako županu Dušanu Krštincu in predsedniku turističnega društva Straža Pavlu Vidicu. Lepo zdrav obema še enkrat.
1: Adio.
0: Srečno. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanji klipa. Hvala tudi vam za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
6: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: V okviru 40. straške jeseni ste vabljeni to nedeljo k zbiranju najpridelka ter ogledu razstave in šarkle v Kulturnem domu Straža ob 10. uri k Sveti Maši, ob 14. uri na Dolenjsko podeželsko tržnico ter k ogledu povorke 40 jeseni v naročju tradicije. Ob 16. uri pa na gasilsko veselico z ansamblom Petra Finka. Več na opcina-straza.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11, radio Sraka, novice. Odbor državnega zbora za finance bo danes obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva takojšnje znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo. Pred odborom za infrastrukturo bo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki naj bi pomagal kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki ga bo matični odbor obravnaval po nujnem postopku, je namenjen omilitvi visokih cen energentov, ki so posledica stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu ter bremenijo gospodinstva in gospodarstvo. Predlagana novela bi vladi omogočila hitro ukrepanje. Sprva bi lahko na podlagi sistemskega znižanja trošarine znotraj obstoječega okvira veljavne evropske direktive ta ukrep izvedla za kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Po odločitvi Bruslja, kamor je poslala vlogo za začasno znižanje trošarin pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji, pa za vse energente, torej neosvinčeni, bencin, dizel in kurilno olje. Predlog novega zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki je prav tako v odločanju po nujnem postopku, pa je vlada pripravila s ciljem omejitve rasti stroškov ter zagotavljanja prehranske varnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Namen je predvsem cestnim prevoznikom, kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in marikulturi. Prvi ukrep predvideva pomoč cestnim prevoznikom blaga in potnikov pri pokrivanju dela dodatnih stroškov za dizelsko gorivo, finančno pomoč naj bi se na tej podlagi zagotovilo tudi za ribištvo. Drugi ukrep, pomoč pri nakupu goriva, bi bil namenjen kmetijstvu in gozdarstvu. Tretji ukrep pa bi prinesel subvencije avtoprevoznikom za nakup in namestitev energijsko učinkovitih in varnih pneumatik. Ukrepe bi izvajal Center za podpore državne družbe Borzen. ZDA so letos doživele najtoplejše meteorološko poletje, odkar so se pred 132 leti začele sistematične meritve, je včeraj sporočila Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje. Povprečna temperatura med junijem in avgustom je znašala približno 23,6 stopinje Celzija, poroča televizija CBS. Letošnje poletje je za 0,22 stopinje Celzija preseglo dosedanji rekord iz leta 1936 in 2001. Rekordno vroč pa je bil tudi mesec avgust. Povprečna temperatura je znašala približno 24,2 stopinje Celzija, kar je največ za avgust v zgodovini meritev. Povprečna najvišja dnevna temperatura je dosegla približno 31,4 stopinje Celzija, prav tako največ doslej. Nadpovprečne temperature so avgusta zajele skoraj celotne celinske ZDA, medtem ko so se temperature blizu dolgoletnega povprečja pojavljale le na posameznih območjih srednjega zahoda in severnih

velikih planjav. Kalifornija, Nevada, Nova Mehika in Colorado so zabeležili najtoplejši avgust doslej. Kalifornija in Nova Mehika sta obenem dosegli rekordno visoke povprečne dnevne najvišje temperature. Šport. Zvezdniški norveški napadalec Manchester Citya Erling Haaland ima poseben konjiček. Ponaša se z bogato zbirko dresov igralcev nasprotnih ekip, s katerimi je igral. Haaland je z letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki prinesel edinstveno zbirko ameriških spominkov in trofej, vključno z dresi tekmecev, s katerimi se je pomeril med turnirjem. Kot je poudaril, pa je najpomembnejša trofeja s prvenstva Neymarjev zadnji reprezentančni dres. Mediji so poročali še, da si je Haaland v Dallasu kupil kavbojske škornje, kavbojski klobuk in nagačenega rakuna. Zdaj pa je iz Atlantika prispel njegov največji nakup. Ameriška aluminijasta počitniška prikolica vredna približno 77.400 €. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 13 do 20, ob morju do 24 stopinj. Padavine bodo do jutri ponehale, jutri bo pretežno oblačno. Z občasnim dežjem, predvsem na jugu, bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabile in prenehale, oblačnost se bo trgala. Zjutraj bodo temperature od 10 do 15, čez dan od 17 do 21 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Preverimo še nekaj temperatur, izmerjenih ob desetih. Novo mesto oblačno 16 stopinj, Ljubljana dežuje 15, Lisce v oblakih 10, Portorož nevihta 21 stopinj. Letališča Edvarda Rusjana Maribor in Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 15, Lesce močno dežuje 13. Kredarica nevihta 5 stopinj, v Kočevju rahlo dežuje 14, v Črnomlu pa 17 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zastoji nastajajo na dolinski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato vozite previdno. 6:30, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Tik pred 12. pa pokukajmo še v Novomeško in Brežiško porodnišnico. V Novomeški porodnišnici so včeraj 9. septembra rodile Nina Kocjan iz Škocjana dečka Nejca, Urška Mohar iz Brusnic, deklico Lejo, Romana Koščak iz Mirne, deklico Katarino in Petra Jerič iz Šentjerneja dečka Bora Lana. V Brežiški porodnišnici pa je včeraj rodila Maša Urekar iz Novega mesta dečka Frana. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Gold. Mali oglasi. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947, torej 031 664 947.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. V Kočevju je župan Gregor Košir podpisal pogodbo za celovito obnovo zastarelega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v rudarskem naselju. Vrednost projekta znaša dobrih 320 tisoč evrov z DDV. Obnovljenih bo 413 metrov vodovoda in skoraj 500 metrov kanalizacije. Urejeni bodo tudi meteorna kanalizacija, elektronapeljava, javna razsvetljava in cestišča. Dela se bodo začela kmalu, podrobna predstavitev izvedbe in prometnega režima za prebivalce bo 16. septembra ob 4. popoldne. Občina si hkrati prizadeva za ponovno pridobitev evropskih sredstev za komunalno opremljanje večjih naselij zunaj urbanih središč, med njimi Gorenja, Klinje vasi, Mozlja in Štalcerjev. Po včerajšnjem nevihtnem dogajanju bo danes nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi najbolj na jugozahodu. Nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napoveduje ARSO. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade bo vključno z današnjim dnem zapadlo do okoli 100 mm padavin, drugje manj. Na severovzhodu Slovenije bi lahko v obeh dneh zapadlo morda okoli 30 mm padavin, je dejala dežurna meteorologinja na Agenciji Republike Slovenije za okolje Eva Bezek. Po napovedih se bo jutri vremensko dogajanje čez dan umirilo, nato pa se obeta večinoma jasen in suh vikend. Ob napovedanih močnejših nalivih Geološki zavod Slovenije opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države, sporočajo iz zavoda. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Če se pojavijo spremembe na tleh ali objektih in če se sproži plaz, naj prebivalci pokličejo na številko 112. Podrobnejša priporočila za voda so sicer dostopna na spletni strani. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes zasedal na redni seji. Če bo vlada dopoldne na svoji seji podala soglasje k razrešitvi dosedanjega generalnega direktorja Marka Juga, bi svet UKC popoldne že lahko odločil o VD direktorja. Jug je konec avgusta svetu UKC ponudil svoj odstop, saj je ocenil, da bo svet lahko lažje v popolnosti izvajal svojo odgovornost, če poišče drugega direktorja. Vlada je namreč v svetu UKC zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja, kar je Jug, ki je bolnišnico vodil od septembra 2022, razumel kot jasno sporočilo. Novi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontal je dejal, da Jugovo voljo spoštujejo na dopisni seji, ki se je končala v sredo minuli teden, pa je svet Jugov odstop tudi sprejel in ga s 5 glasovi za in 2

vzdržanima razrešil z 11. septembrom. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Če bo vlada danes to storila, potem bo svet zavoda na današnji seji predvidoma imenoval vede generalnega direktorja največje slovenske bolnišnice. Če vlada soglasja še ne bo podala, potem pa je pričakovati, da bi svet sklep o razrešitvi spremenil in njeno uveljavitev podaljšal za teden dni. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Ameriški predsednik Trump je včeraj na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Zaradi naše izjemne moči in gospodarskega uspeha bom vsakemu polnoletnemu državljanu ZDA izplačal dividendo v višini $5,000, je dejal, in to primerjal s tem, kako uspešno podjetje izvede plačilo denarnih sredstev svojim delničarjem. Dodal je, da je edini pogoj, da se denar porabi v ZDA. Trump ni pojasnil, kako in s katerim denarjem bo obljubo, ki jo ameriški politični komentatorji opredeljujejo kot nezakoniti poskus podkupovanja volilnega telesa, izpolnil, vendar si je v Dallasu prislužil aplavz več tisoč prisotnih republikancev. Stranko, ki ankete ne napovedujejo uspeha, je pozval, naj gre novembra naprej in zaprosil, naj se republikanski volivci še zadnjič pretvarjajo, da je na glasovnici tudi njegovo ime. Volivce je opozoril, da bi zmaga demokratov pomenila izgubo nadzora nad mejo, konec davčnih olajšav ter varnosti in prodor komunizma. Šport. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Tekmovalce čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. Roglič zaradi težav v pripravljalnem obdobju ni veliko časa preživel na kolesu za kronometer, vseeno pa zaradi dosedanjih uspehov v tej disciplini na tritedenskih pentljah ostaja med najbolj izpostavljenimi kolesarji. V skupnem seštevku ima za savec 2 minuti in 10 sekund zaostanka za Špancem Enrikom Masom, ki pa še zdaleč ni med najkakovostnejšimi kolesarji v vožnji na čas. Še slabše gre v tej disciplini drugo uvrščenemu Avstrijcu Felixu Galu, ki skupno zaostaja 2 minuti in 6 sekund. Drugi Slovenec v deseterici Jakob Omrzel na 6. mestu zaostaja 6 minut in 14 sekund, letos pa je na državnem prvenstvu zasedel 3. mesto v vožnji na čas. Prvi kolesar se bo startne rampe podal nekaj po 14. uri, ob koncu pa bodo nastopili najboljši. Roglič bo začel ob 16.51, Omrzel ob 16.45, Gal ob 16.53 in vodilni Mas 2 minuti za njim. Vreme napoved za Slovenijo. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti meglali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabuatiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Zraka je čas za jezikovne nasvete. Tokrat bomo govorili o samostalnikih, ki povzročajo težave pri sklanjanju. Nekaj primerov, ko se vprašamo, katere povedi so pravilne. Dobila je hčer in ne, dobila je hči. Sprehajal se je s psi, sprehajal se je s psmi. Znanstveniki so ugotovili, da človek uporablja le majhen del svojih možgan. V današnjem prispevku smo pripravili nekaj težavnih samostalnikov, ki jih najpogosteje napačno sklanjamo. Seveda se napake ne pojavljajo v vseh sklonih, ampak samo v nekaterih. Pogostejše so pri množinskih oblikah. Med samostalniki najdemo na primer tiste, ki označujejo človeške organe, denimo pljuča, možgani, sorodstvene vezi, mati, hči, otrok ali pa nekatere množinske samostalnike, drva, tla in podobno. Poglejmo podrobneje sklanjatve naslednjih samostalnikov. Najprej hči. Podobno kot pri samostalniku mati, pri samostalniku hči zasledimo napačne oblike v tožilniku ednine. Hči ali hčero namesto hčer ali celo v imenovalniku ednine hčera, hčer namesto hči. Imenovalnik hči, dvojina hčeri, množina hčere, rodilnik hčere, hčera, hčera, dajalnik hčeri, hčerama, hčeram, tožilnik hčer, hčeri, hčere, mestnik o hčeri, o hčerah, o hčerah. Orodnik s hčerjo, s hčerama, s hčerama. Možgani, rodilniška oblika tega množinskega samostalnika ni možgan, kot pogosto preberemo, ampak možganov. Imenovalnik možgani, rodilnik možganov, dajalnik možganom, tožilnik možgane, mestnik o možganih, orodnik z možgani. Pljuča. Gre za množinski samostalnik, ki težave povzroča predvsem v mestniku. Namesto pravilne oblike o pljučih večkrat zasledimo napačno o pljučah. Množina. Imenovalnik pljuča, rodilnik pljuč, dajalnik pljučem, tožilnik pljuča, mestnik o pljučih in orodnik s pljuči. Torej danes smo ponovili tri, prihodnič pa bomo ponovili še nekaj bolj ali manj težavnih sklanjatev samostalnikov. Tudi današnji prispevek je, kot že rečeno, pripravila prevajalska agencija Lemeta. Njihov blog najdete na www.leemeta.si. Pa prijetno četrtkovo popovdne želim še naprej.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripeli prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: V okviru 40. Straške jeseni ste vabljeni to soboto na likovno kolonijo na kmetiji Bidico v Hruševcu ob 11. uri na rokodelsko razstavo del na železniški postaji. Ob 18. uri pa na tekmovanje harmonikarjev za pokal Straške jeseni v šotoru na železniški postaji. Več na opcina-straza.si.
7: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krškem. Krško. Vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure točno 14 poslušate Novomeški radio Sraka, čas je za druge popovdanske novice. Domače novice. Večji del Slovenije so zele plohe nevihte. Na Primorskem, kjer so močnejše nevihte, sunki vetra, so gasilci pravili približno 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalilo tudi Tartinjev trg. Nad Hrvatini v Slovenski Istri je nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel, je še sporočil Arso oziroma Agencija Republike Slovenije za okolje. Močne padavine so obalo zajele okoli 9 ure do povdne. Agencija za okolje poroča o skoraj 65 mm padavin na posameznih območjih Istre med 9 in 11 ure do povdne. V Piranu je voda zalila številne prostore, lokale in Tartinjev trg. Predstavnica Piranske občine za odnose z javnostmi Vesna Pinter Stojnič je opozorila na izjemen splet nesrečnih okoliščin med dopodanskim nalivom. Ob najhujšem dežju ravno poplavljalo morje, konkretno na Tartinjevem trgu, v Portoroški plaži in v Luciji. Tudi prečrpavanje ni pomagalo, ker je bila gladina morja više in je voda zlila se skupaj z meteorno, je dejala za Slovensko tiskovno agencijo. Zaradi visokega morja in hudega juga voda z obeh strani še vedno zaliva mesto. Več občanov je za STA dejalo, da jim zaradi poplave danes ni uspelo priti v službo v Piran. Pristojne službe trenutno poskušajo militi posledice. Bolj kot to, da ugotavljamo škode, zdaj čas za pripravo na popodansko zalitje oziroma naliv, je povdarila Pinter Stojničeva. Postavljanje protipoplavnih vreč ob takšnih ekstremih po njenih besedah ne zaleže. Kadar pride do takih ekstremov, potem niti pesek ne pomaga, je dodala. Natančno oceno nastale škode na občini pričakuje v petek. Gasilci so imeli polne roke dela po celotni obali. David Hrvatin iz gasilske brigade Koper je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da so gasilci posredovali na približno 50 lokacijah. Na terenu je delovalo okoli 60 gasilcev s 14 intervencijskimi vozili. Med drugim v Kopru in v Piranu odstranjuje nekaj podrtih dreves, v Kopru pa službe črpajo vodo iz objektov, je napovedano na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec. Vsi pogoji za nastanek tornada, ki bi nadaljeval svojo pot, niso bili izpolnjeni. Zato je vrtinec, ki je dobro viden tudi na posnetku na internetu, hitro razpadel, so navedli na Arsu. Takšni vrtinci nastanejo ob močnejših nevihtah tudi pri nas, še pogosteje pa v severni Italiji. Gasilske ekipe zdaj ostajajo visoki pripravljenosti pred napovedanim popodanskim poslabšanjem vremena. Koprska gasilska brigada je na Facebooku pozvala k doslednemu upoštevanju samozaščitnih ukrepov in odgovornemu ravnanju ob ekstremnih vremenskih pojavih. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji je danes pričakovati okoli 100 mm padavin, krajevno ob dolgotrajnejših nalivih pa tudi več. Za večji del države zato velja opozorilo oranžne stopnje. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj UMR gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt polnilnice za e-buse v Mariboru. Za projekt v skupni vrednosti 3,32 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,85 milijona evrov, so sporočili iz ministrstva. V zadnjem desetletju v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi. Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pesce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev, od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanje sence ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloge lahko date do 30. septembra. Na voljo sta zemljeviti in zbiralniki idej na pumpenci na Župančičevem sprehajališču ob reki Krk.

elektronski spletni obrazec ter elektronski naslov pa je urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanke še podarijo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagamo se ustvariti varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. So sporočilo za javno zapisali v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Ukrajinski dron je v sredo povzročil požar v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga. Ukrajinske sile naj bi s tem napadom segle najdlje na rusko ozemlje doslej, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Sever Italije danes prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlanijulijski krajini, kjer neprestano deževje traja že več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošen za azil kot enakem obdobju lani oziroma 332 tisoč prošen je danes poročila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021 in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred dvema letoma. V Rusiji so zaradi domnevne zarote priprli nekdanjega ruskega varnostnika, ki je delal v veleposlaništvu Velike Britanije v Moskvi, je danes v izjavi sporočila ruska obveščevalna služba FSB. Moškemu očitajo, da ga je najela Ukrajina, da bi z njegovo pomočjo izvedla zračni napad na britanskega veleposlanika, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v sredo med obiskom izraelskih enot v južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je Islamska republika na robu propada. Do njegovega obiska na sirski strani prišlo v času, ko se spopadi v šestmesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. V Damasku pa so navzočnost Netanjahuja na sirskem ozemlju obsodili. Šport. Slovenska kolesarska reprezentanca naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo oblačno deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje jutrišnje dnevno od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo pa bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 13. uri, po večini kraju je še deževalo, bile pri Novi Gorici oblačno 19 stopinj, Celje 14, Črnomelj rahlo dežuje 16, Kočevje deževalo je pri 14 stopinjah, Kredarica dežuje 5 stopinj, letališča Cerklje ob Krki, Ploha je bila 15 stopinj, Edvard Rusen Maribor rahlo dežuje tudi 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, prav tako 15 stopinj, Portorož pretežno oblačno 24, Lisa pretežno oblačno 9, Ljubljana deževala je 15 stopinj, Murska Sobota rahlo dežuje 16, Postojna rahlo rosi 14, Slovengradec pretežno oblačno 14, na Vogli močno deževalo pri 9 stopinjah in na Novem mestu je rahlo deževalo pri 14 stopinjah Celzija. Razmere na cestah, cesta Radenci Grabonoš je zaprta med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Gorenjski cesti, zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Potem gneče na Primorski cesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, zamuda je približno pol ure. In pa med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani
je tudi zastoj zamudaj skoraj 2 uri. Gneče še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper. Potem Pivka, Postojna, razdrto Postojno obe smeri in relacije se nažeče razdrto. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišče lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes po noči med 23 in 4 uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih pa polnih zapor priključka Ljubljana center proti razsepu Kozarje na izvozu iz smeri Rudnika in uvozu proti Viču. Obvoz bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. 10 minut je 14, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Navrsti sa minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fraspa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Dobrih 27 minut, če 14. ura, oziroma še dobri 2 minuti in ura bo pol treh popovdne, ko bo na Radiu Sraka tudi čas za vaše priljubljene glasbene želje. Že sedaj lahko vsi tisti, ki imate internet, pa imate svoj elektronski naslov, e-mail, pišete v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com in pa seveda lahko obiščete našo Facebook stran, če uporabljate to družbeno mrežje, pa se tudi tam da sporočiti. Kaj bi radi poslušali, seveda še prej všečkate, če še niste, si kaj zanimivega pogledate in potem torej napišete, katero pesem bi radi slišali. No, sedaj sledijo dnevno obvestila, potem seveda novičke vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri in ker je danes četrtek, po 20. uri do polnoči, takrat ne bo več narodno-zabavne glasbe, ampak sledi pop in rock večer, tako na Radiu Sraka, kot je navada ob četrtkih in v prvem delu, nekje dobre po ure do 45 minut boste poslušali po 20 uri tudi nekaj pesmi oziroma slišali, ki so na lestvici domače in tu je pop in rock glasbe Grnski vulkan. Pridno ste glasovali vsi tisti, ki vas zanimajo te glasbene zvrsti, torej popularna in rock glasba in tudi sporočali vaše glasbene obrazce preko naše spletne strani v rubriki lestvice na radiosraka.com. Potem pa te vaše glasove, predloge, pregleda, preveri, upošteva glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Potem pa nekaj glasbe bova naštimala tudi Blaž Volk in pa Silvester Zupančič, ki bom z vami tole deževno jesensko popovdne. Končno se je ohladilo, saj nekateri smo veseli tehle temperatur, ko so samo okoli 14 in 15 stopin, da se da končno diha tako po treh mesecih tega dolgega vročega poletja, menda najbolj vročega do sedaj v novejši zgodovini, odkar opravljajo meritve, saj tam nekje od leta 1950, pa tudi sušnega seveda. Tako, no, poglejmo, kam se lahko odpravite v teh zdaj že jesenskih dneh. V Velenju poteka še vedno 37. Pikin festival. Torej, danes v četrtek popovdne, 10. septembra, sledijo lutkone in glasbene predstave med drugim Repa velikanka pa Simon s kitaro in Izgubljeni slamnik. Ob 19:30 bo v Domu kulture Velenje večer s častno pokroviteljico festivala Bronjo Žakelj, tako da lepo vabljeni na 37. Pikin festival, predvsem otroci mladi v Velenje. Dolenski muzej Novo mesto pa vas vabi na odprtje razstave Uroš Weinberger Silicijeva koda. Danes ob 19. uri v Jakčevem domu Dolenskega muzeja Novo mesto. O razstavi bosta spregovorila avtor Uroš Weinberger in kustosinja Jasna Kocovan Štukel. Razstava pa bo potem na ogleče do 28. novembra letos. Več informacij pa dobite na spletni strani Dolenskega muzeja Novo mesto. Ob 160-letnici Rdečega križa Slovenije bodo v Brežicah med 10. in 12. septembrom oziroma že potekajo številni dogodki, v spredju pa bosta solidarnost in pripravljenost pomagati. Danes v četrtek 10. septembra bo za potrebe vaje posod in za vsakogar 2026 vzpostavljen nastanitveni center. Jutri petek pa bo sledila obsežna vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije ob simulaciji poplav, v kateri bodo sodelovali ekipe prve pomoči, služba Rdečega križa Slovenije za poizvedovanje ter številni partnerji. Jutri v petek 11. septembra bo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna akademija z mednarodnimi gosti, v spredju pa bosta dve temelji načeli gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, prostovoljnost in humanost. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije doktorice Nataše Pirc-Musar, ki bo tudi med govorkami. Po akademiji bo sledil koncert za prostovoljce in pripadnike Rdečega križa Slovenije. V soboto 12. septembra na Svetovni dan prve pomoči pa bo v Brežicah potekalo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Mestna občina Novo mesto pa zbira vloge za oceno škode na kmetijskih pridelkih, ki jo je povzročila suša v letu 2026. Vlogo lahko dajo nosilci kmetijskih gospodarstv, vpisani v registr kmetijskih gospodarstv z veljavnim KMG-MID. Predpisani obrazec je na voljo v spremni pisarni občine in na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Vloge pa je treba oddati najpozneje do 20. septembra, osebno po elektronski pošti ali priporočeno po navadni pošti. Vloge prispele po roku pa ne bodo obravnavane, so sporočili z mestne občine Novo mesto.
V Novem mestu bo v soboto 12. septembra na igriščih teniškega kluba Porto Vald potekal že 16. dobrodelni županov teniški turnir. Dogodek tudi leto združuje šport in solidarnost, saj bodo zbrana sredstva namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in srečelovom bodo zbirali sredstva za nakup prilagojenega vozila, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Organizatorji vabijo, da se dogodko udeležite in pomagate po svojih močeh. Vljudno ste vabljeni tudi na otvoritev prenovljenega vaškega doma Dolenje Sušice ter družabno srečanje krajanov in partnerjev projekta. Dogodek bo potekal soboto 12. septembra s pričetkom ob 13. uri na lokaciji vaškega doma Dolenje Sušice. Obnovljen vaški dom predstavlja pomembno pridobitev, saj bo v srednji prostor povezovanje družabnega in kulturnega življenja lokalne skupnosti. Vljudno vabljeni. In pa seveda ste vabljeni tudi že na 40. Straško jesen, ki dogodki potekajo še do 14. septembra. Takole slogan je 40 jeseni v naročju tradicije in tole smo tudi dopoldne v daj naš vsakdanik predstavili. Tako mislim, da je bil gost župan občine Straža pa še en gospod iz turističnega društva, torej 40. Straško jesen in kaj dogaja v občini Straža. Danes, ko je četrtek, smo 10. septembra, bo ob 18. uri pogovorni večer z župnikom Martinom Golobom, jaz sem znanim župnikom, ki je med drugim znan, verjetno najbolj priljubljen v Sloveniji, da je med korono recimo imel maše preko interneta, YouTube-a. In tudi večer penim bo danes, torej po 18. uri v šatoru na železniški postaji Straža. Potem jutri v petek, 11. septembra, bo že ob 9. uri dopoldne srečanje gasilcev veteranov iz območja Gasilske zveze Novo mesto, tudi v šotoru na železniški postaji Straža. Potem pa bo jutri v petek zvečer, seveda ob 20. uri, gasilska veselica z ansamblom Nemir, tudi v šotoru na železniški postaji Straža, če bo slučajno še deževalo. V soboto 12. septembra bo tudi pestro ob 8. uri zjutraj bo 14. likovna kolonija na kmetiji Videc, to je Hruševa 14 pri Straži. Ob 10. uri dopoldne soboto bo tudi 4. likovna kolonija za otroke na isti kmetiji, torej kmetiji Videc v Hruševcu. Ob 11. uri bo še otvoritev rokodelske razstave PZDU DBK, šotr na železniški postaji v Straži, tele kratice to boste kar pogledali na internetu, kaj to pomeni, oziroma na spletni strani občine Straža. Potem ob 18. uri v soboto bo 14. tekmovanje harmonikarjev na diatonični harmoniki za pokal 40. Straške jeseni v šotoru na železniški postaji Straža tudi. Pa še pogledamo nedeljo, 13. srečnega septembra bo od 8. do 10. ure zbiranje najpridelka v kulturnem domu Straža. Potem od 9. do 12. ure v nedeljo bo ogled likovne razstave in šarkljev tudi v kulturnem domu Straža. Ob 10. uri bo sveta maša, ki bo vodil gospod Peter Kokotec, generalni vikar škofije Novo mesto, v šotoru na železniški postaji Straža. V nedeljo ob 14. uri bo še dolenska podeželjska tržnica v centru Straže, prav tako v centru Straže bo ob 14. uri povorka na temo 40 jeseni v naročju tradicije. In še ob 16. uri v nedeljo 13. septembra bo gasilska veselica z ansamblom Petra Finka v šotoru na železniški postaji Straža. Potem pa še v ponedeljek 14. septembra od 7. do 10. uri 30 minut bo krvodajalska akcija. Tako da lepo vabljeni na 40. Straško jesen. Več informacij pa dobite na spletni strani www.opcina-straza.si. Pa tudi lep slogan imajo Straža, kraj topline, zelenja in modrine. Tako pa da ne pozabimo še na Posavje, mestna občina Krško vabi na dogodke v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Torej pogledamo program aktivnosti, jutri v petek, ko bomo 11. septembra, bo ob 7. uri in 30 minut na mestnem parku v Krškem, bo dogajalo otvoritev ETM, torej Evropskega tedna mobilnosti. Od 7.30 do 8. ure jutri, prav tako v mestnem parku Krškem, bo vadba 1000 gibov, šola zdravja plus merite krvnega tlaka in sladkorja. V soboto 12. septembra bo od 7. do 15. ure v Radečah Brežice regijsko kolesarine. Aha, to bo od Radeč do Brežic bodo kolesarili na tej relaciji. Potem pa še v ponedeljek 14. septembra od 6. do 8. ure različne lokacije, trajnostni način prihoda na delo zaposleni mestne občine Krško, pa še popoldne od 14. do 17. ure, potem od 9. do 12. ure v ponedeljek 14. septembra bo še v šolskem centru
Krško Sevnica predavanje o varnosti v prometu za učence osnovnih šol. Pa tudi vadba bo 1000 gibov v ponedeljek od 7.30 do 8.00. Skratka, več informacij, kaj dogaja torej na Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal tudi v Posavju v mestni občini Krško, dobite na njihovi spletni strani. V Beli krajini pa bodo potekali dnevi zelišča, torej v Beli krajini, jutri v petek 11. septembra v Grajski kleti na gradu Črnomelj. Ob 19.30 bo večer glasbe in džina. Tamburaška skupina Vodomec bo nastopila, torej nastop tamburaška skupina Vodomec, spremljevalno po nudbo lokalnega džina Black Mill Distillery, ki bo zbrana sredstva od prodaje džina doniral za VDC Črnomelj, torej za varstveno delovni center Črnomelj. Več informacij pa dobite tudi na spletni strani občine Črnomelj. Pa še operna pevka in maratonka Irena Jeboah Tiran bo v nedeljo 13. septembra pretekla 42 km in tekaške copate na poti večkrat zamenjala za operni oder. Dobrodelni operni maraton bo povezal štiri dolenske občine, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjerne in Škocjan. Na posameznih postojankah se ji bodo pridružili glasbeni gosti, obiskovalce pa čaka tudi spremljevalni program za otroke. Letošnji že tretji operni maraton bo prvič potekal pod okriljem projekta Botrstvo v kulturi. Celoten izkupiček bo namenjen nadarenim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij, ki jim finančne ovire otežujejo razvoj umetniškega talenta. Udeleženci so lahko Ireni pridružili na celotni trasi ali na eni od sedmih etap. Priporočena donacija prijavi je 15 evrov. Dogodek pa je mogoče podpreti tudi z SMS donacijo, torej SMS poročilom Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919. Tako, dobrih 20 minut manjka do 15. ure, po naslednji kratki pesmici je čas za glasbene želje, telefona sta že odprta, naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete lahko tudi preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com.

0: Živim tako na duše čaka za glasbeno željo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica.
0: Anica, kako?
1: Ja, pa v redu. Malo je oblačno, vedre,
0: ste, žuje. Ste veseli, ker se je ohladilo, ker ni več vroče?
1: Ja, ohladilo se, ja. Uh-huh. Meni je vseeno.
0: Velja. Ja. Ni vam pa vseeno za pesem, katera bo?
1: Pojem ti zaprtimi očmi, ansambel Pogum.
0: Aha, sem brez ti je vmes. Pojem zaprtimi očmi, tako.
1: Ja.
0: Ampak nekomu, ne, verjetno. Ja.
1: Radio sraka.
0: Lepo se imejte.
1: Ja, enako tudi vi.
0: Nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ste dobili včeraj glasbeno željo, vam je Blaž izpolnil Silvester. Ne nagajati, ne klicati vsak dan vse možne termine. Smo se zmili enkrat, največ dvakrat na teden. Recimo še v Balkan Express ob sredah ali pa soboto zvečer. Ajde, ni problema, ampak tole vsak dan pa non stop. Takole pa ne bo šlo. Saj pri meni ne. Dobar dan.
3: Dobar dan. Tukaj Cilka iz okolice Rogatca.
0: Kako ste vi, Cilka?
3: V redu.
0: Je bilo kaj hude ure včeraj ali še danes? Preveč dežja, še premalo?
3: Ni bilo nekaj, da bi bilo prehudo. Aha. Bilo je vetrovno, pa
0: ja, tam je bilo okrog,
3: nekaj je zalilo.
0: Okrog Ljubljana je pa kar lomilo drevje,
3: ja,
0: pa na obali je danes tudi Piran je zalilo, Portorož je vse v vodi.
3: Ja, pa drevesa veliko to podira, uh-huh. Ne?
0: Ja, kaj čemo, mi smo še kar dobro odnesli tukaj na ovo mesto, ne?
3: Da je konec poletja, ne?
0: Ja, tako pač pride, potem se pa vse vreme obrne, ne?
3: Ja.
0: Zdaj bo pa preveč vode, mogoče.
3: Ja.
0: Ne bo pa preveč dobre glasbe, katera bo za vas?
3: Bi pa prosila od Slaka, instrumentalna je ena Loska pojedina.
0: Uh-huh. V redu.
3: Pa slov se mi ne dopade, samo se mi dopade.
0: Tudi meni ne, tudi jaz imam rad živali, nisem za to ubijanje, tako in drugačno. Tako. Je pa lepa pesem, ne?
3: Ja.
0: Pa naj bo za lovce, ne? Vse so tudi pomagajo v gozu, ko je bila suša, pa tiste luže delajo, da imajo živali tudi medvedki, srnce za pit. Ostale gozne živali, pa krmo nastavljajo, pa tako
3: tudi
0: naprej. Tudi
3: trpijo živali, ja.
0: Ja.
3: No, da so se pa je na pohorje pojavili medvedi.
0: Aha, no vse Slovenija je znana po njih, tako da mi smo tle na Dolenjskem že navajeni, mm-hmm. Pa na Kočevskem.
3: Ja.
0: Pa zato pridejo turisti tudi medvede gledati, ne?
3: Ja.
0: Lepo se imejte.
3: Hvala lepa.
0: Srečno, nasvidenje, ja, vsaka stvar je za nekaj slaba, za nekaj pa dobra. Pač treba biti previden, ko gre človek v gost. Predvsem zaradi klopov, ti so še najbolj nevarni in zaradi bolezni, ki jih prenašajo, saj veste. Dobar dan.
4: Dobar dan, poslušal ga Nada Vrljeponje.
0: Povejte Nada na hitro, kaj bo.
4: A ja, zdaj pa na hitro.
0: Ja, medvo ne bova klepetala, saj ne marate vi klepetati. Boste z Darkotem klepetala, ko bo prišel z dopusta.
4: To je pa dolgo klepetali.
0: Katera pesem bo?
4: Tole, ne vem, kdo je izvajalec, ja se konja bojim.
0: Ja, se pa tako je znana, ne? Si boste zapisali, sam moment, da vidimo, kdo je tole. Če, mislim, da je nek Bojanič, konja bojim, da vidimo, kaj bo tale pametni računalnik izpisal. Tudi Jole ima recimo, Jole pa Mersa Milković, Mersa Milković, evo. Lahko to.
4: Samo da je tale, ja se konja bojim.
0: Tako, bo, Nada, lep pozdrav. Ja, nasvidenje, srečno. Lep dan vam želim, rada bi pesem od Bruna Rački, da mi je još jedno. Tako, kaj pa je to, niste imeli dovolj Balkan Expressa včeraj zvečer po 20 uri z glasbenimi željami. Ok, naj bo še ena taka, drugače pa res več take glasbe, torej ob sredek zvečer med 20 in 22 uro, ko so glasbene želje z področja take balkanske glasbe. Sicer pa Balkan Express traja vsako sredo 20 ure pa vse tja do polnoči. Pa očitno še ni bilo dovolj. Natalija se je še oglasila, lep deževni hladen dan, gospod Silvester, smo že doma iz šole, vrtca, ja, ni Natalija več sama, so prišle vnuk. Kice domov, mislim, da so kar štiri, ne? Ula, Ela, Pija in Dona, tako so se pa na koncu podpisale, naštele. Prosimo, če nam zavrtite Zlatko Dobric, držen sva zaplesala. Lepo povdan vam želimo. Enako, uživajte, saj se da tako, sedaj še ni hodo v šoli, ne? Ker se komaj dobro začele, prejšnji teden še ne sprašuje, upam, da ne. Saj ne do konca meseca. Lepo se imejte, uživajte s babico Natalijo, se lepo pozdravljam. Takole pa še elektronski predal preverim, ja, tudi tukaj so sporočilce zdravo, prosila bi za glasbo na željo na Blejski otok od ansambla Andreja Bajuka, lepo vas pozdravljam, napisala Janja, evo, ideja za izlet, konec tedna bo menda lep, sobota pa nedelja, bo se ohladilo, ampak bo lepo vreme, ko se tale dežek do jutri izpada. Dobar dan, Silvester, ta deževen popovdan bi rada poslušala tamburaški orkester Dobreč na avtocesti, hvala vam, lepo bodite in vas pozdravljam, poslušalka. Ana. Enako Ana, lepo se imejte in uživajte v poslušanju, kot vedno. Tako, to je to, gremo poslušati. Najprej polka, poem zaprtimi očmi in ansambel Pogum.

0: na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Državni zbor črta volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti lahko na lokalnih volitvah 15. novembra, ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Večji del Slovenije so zajele plohe nevihte. Na Primorskem, kjer so močnejše nevihte sunki vetra, so gasilci opravili približno 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalila tudi Tartinijev trg. Nad Hrvatini v slovenski Istri je celo nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel, je še sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO. Močne padavine so torej obalo zajele okoli 9. ure dopoldne. Agencija za okolje poroča o skoraj 65 mm padavin na kvadratni meter na posameznih območjih Istre med 9. in 11. ure dopoldne. V Piranu je voda zalila številne prostore, lokale in Tartinijev trg. Predstavnica Piranska občina za odnose z javnostmi Vesna Pinter Stojnič je opozorila na izjemen splet nesrečnih okoliščin med dopoldanskim nalivom, kajti ob najhujšem dežju je ravno poplavljalo morje, konkretno na Tartinijevem trgu, v portoroški plaži in v Luciji. Tudi prečrpavanje ni pomagalo, ker je bila gladina morja višja in je voda se zlila skupaj z meteorno, je dejala za Slovensko tiskovno agencijo. Zaradi visokega morja in hudega juga voda z obeh strani še vedno zaliva mesto. Več občanov je za STA dejalo, da jim zaradi poplave danes ni uspelo priti v službo v Piran. Pristojne službe trenutno poskušajo umiliti posledice. Predsednik vlade Janez Janša je bil na novinarski konferenci po današnji vladni seji ob 100. dneh vlade kritičen do povečanega obsega zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije, kar je po njegovem mnenju razlog, da Slovenija po blaginji ljudi še ni postala Švica, napoveduje prestrukturiranje in decentralizacijo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt polnilnice za avtobuse v Mariboru. Za projekt v skupni vrednosti 3,32 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,85 milijona evrov, so sporočili iz ministrstva. V zadnjem desetletju v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah. Kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi. Poglejmo na tuje. Ukrajinski dron je v sredo povzročil požar v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga. Ukrajinske sile naj bi s tem napadom segle najdlje na rusko ozemlje doslej. Sever Italije danes prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki veter in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlaniji, v Ljudski krajini, kjer neprestano deževje traja že več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je tudi železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošen za azil, kot v enakem obdobju lani oziroma 332 tisoč prošen, je danes poročila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021 in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred dvema letoma. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo med obiskom izraelskih enot v južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je Islamska republika na robu propada. Do njegovega obiska na sirski strani je prišlo v času, ko se spopadi v šestmesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. V Damasku so navzočnost Netanjahuja na sirskem obzemlju obsodili. Šport. Slovenska kolesarska reprezentanca naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Muren za oba vrhunca ostaja samozavesten. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo oblačno deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature so od 12 do 17, na Primorskem pa do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale, oblačno se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibko do zmer.

Na burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na primorskem do 17, najvišje jutrišnje dnevno od 17 do 21, na primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastali močni ponekod tudi dolgotrajni nalivi, predvsem na primorskem pa bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Kakšni pa so trenutni vremenski podatki in temperature po Sloveniji oziroma zabeleženi so bili dobro uro nazaj ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 22 stopinj, Celje 15, Črnomelj oblačno 16, Kočije 14 stopinj, Kredarica deževalo je 4 stopinje, letališča Cerklje ob Krki oblačno 16, Edvarda Rusa Maribor tudi 16 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 14, Portorož zmerno oblačno 27, Lisa pretežno oblačno 10 stopinj, Ljubljana oblačno 15, Murska Sobota rahlo rosilo 16 stopinj, Postojno oblačno 15, Slovengradec oblačno 14, Novogli deževalo pri 9 stopinjah, v Novem mestu pa rahlo rosilo pri 15 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Predor Karavanke je zaprto v smeri Avstrije zaradi okvare vozila. Na Dolenjski cesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Krtalevim in Mirno pečjo proti Ljubljani in pa cesta Radenci. Grabonoš je še vedno zaprta med Okoslavci in Kapelskim vrhom, prav tako zaradi nesreče bodite previdni, spoh zato, ker so ceste mokre in spolske. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori za Dobro vas Nebar je oviran promet zaradi premaknjene varovalne ograje. Zastoj so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je torej gneč oziroma zastoj še vedno dolg 2 km. Potem zastoj so na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Sodenec proti Kopru, zamude še vedno pol ure, pa med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani, tam pa je zamuda slabo ura in pol. Gneče tudi na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoj so še na cestah Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika, Dragonja-Šmarje-Koper, Pivka-Postojna, Razdrto-Postojna obe smeri in na relaciji Senožeče-Razdrto. Na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še upozorili, da ponekod po Sloveniji močno dežuje. Na vozišče lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. 15 ura in 8 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Gospodična, želite obdržati vaše kodre? Je vprašal frizer stranko na stolu. Ja, seveda. No, pospravil vam jih bomo vrečko.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek 15. septembra od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zalog izvod 3 Loke. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 14. septembra od 9. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Špar Trebnje izvod 6 ob cesti prostozračno. V torek 15. septembra bo od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rihpovec izvod 1 Rajska dolina, od 11. do 13. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Žabjek izvod 1 Žabjek vas. V sredo 16. septembra bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Moravška gora izvod 4 Brezovo. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 14. septembra od 9. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kočevje pri Črnomlju na izvodu proti avtomehaniku. In v sredo 16. septembra bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Naklo na izvodu SKS v dolino.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut. Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
5: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta, ura je bila 16, čas je za popodanske novice. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo danes od pouka odsotnih več kot 300 otrok in sicer zaradi prebavnih težav. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so za medije potrdili prejem prijave o povečanem številu obolelih.

Večji del Slovenije so zajele plohe nevihte. Na Primorskem, kjer so močnejše nevihte sunki vetra, so gasilci opravili približno 50 intervencij. Najhuje v Piranu, kjer je zalila tudi Tartinijev trg. Nad Hrvatini v Slovenski Istri je celo nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel, je še sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO. Močne padavine so torej obalo zajele okoli 9 ure do poldne. Agencija za okolje poroča o skoraj 65 mm padavin na kvadratni meter na posameznih območjih Istre med 9 in 11 ure do poldne. V Piranu je voda zalila številne prostore, lokale in Tartinijev trg. Predstavnica Piranske občine za odnose z javnostmi Vesna Pinter Stonič je pozorila na izjemen splet nesrečnih okoliščin med dopoldanskim nalivom. Kajti ob najhujšem dežju je ravno poplavljalo morje, konkretno na Tartinijevem trgu, v portoroški plaži in v Luciji. Tudi prečrpavanje ni pomagalo, ker je bila gladina morja višja in je voda se zlila skupaj z meteorno, je dejala za Slovensko tiskovno agencijo. Zaradi visokega morja in hudega juga voda z obeh strani še vedno zaliva mesto. Več občanov je za STA dejalo, da jim zaradi poplave danes ni uspelo priti v službo v Piran. Pristojne službe trenutno poskušajo omiliti posledice. Predsednik vlade Janez Janša je bil na novinarski konferenci po današnji vladni seji ob 100 dneh vlade kritičen do povečanega obsega zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije, kar je po njegovem mnenju razlog, da Slovenija po blaginji ljudi še ni postala Švica, napoveduje prestrukturiranje in decentralizacijo. V zadnjem desetletju v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah. Kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi. Poglejmo na tuje. Rusija z rekrutiranjem tujih državljanov za boj v rusko-ukrajinski vojni po mnenju Amnesty International izvaja trgovine z ljudmi. Da bi privabila ljudi k služenju vojaške službe, naj bi namreč poleg obljube po ruskem državljanstvu in finančnem nadomestilu uporabljale prisilo, goljufije in zavajanje, so danes sporočili pri Amnesty International. Sever Italije danes prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zrubili drevesa in poškodovali stavbe. V Furlanijski krajini, kjer neprestano deževje traje že več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je tudi železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošen za azil, kot v enakem obdobju lani oziroma 332 tisoč prošen, je danes poročila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta vse od leta 2021 in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred 2 letoma. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo med obiskom izraelskih enot v južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je Islamska republika na robu propada. Do njegovega obiska na sirski strani je prišlo v času, ko se spopadi v 6-mesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. V Damasku so navzočnost Netanjahuja na sirskem obzemlju obsodili. Šport. Alpska smučarja Žan Kranec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Söldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranec je za vojo na snegu vadil v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo oblačno deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter v sodni smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature so od 12 do 17, na Primorskem pa do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje jutrišnje dnevno od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastali močni, ponekod tudi dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra.

Razmere na cestah, zastoj se na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je torej gneč oziroma zastoj še vedno dolg 2 km. Potem zastoj se na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zamude še vedno pol ure, pa med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani, tam pa je zamuda slabo ura in pol. Gneč je tudi na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoj se še na cestah Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika, Dragonja-Šmarje-Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna obe smeri in na relaciji Senožeče Razdrto. Na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili, da ponekod po Sloveniji močno dežuje. Na vozišče lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: In v okviru oddaje Naš vsakdanik je čas za oddajo o ljudski glasbi. Danes pa bomo predstavili ljudske pevce in godce Trebelno. Torej, vdaj bomo izvedeli, kako je nastal koncert Obličkane koruze, kako pomembno je danes ohranjanje ljudskega izročila in kakšni spomini spremljajo člane skupine skozi vsa ta leta. Prisluhnite zanimivom pogovoru, spominom in zgodbom, ki bosta z nami delila moja gosta, to sta Ferdo Schweiger in Janez Korošec, torej člane ljudskih pevcev in godcev Trebelno, pa naj še to povem, da to bo že 11. koncert Obličkanju koruze, ki pa bo prihodno nedeljo, ne to, še naslednjo, torej 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Tako Ferda pa Janeza pa seveda lepo pozdravljamo v našem studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ja, sta bila že večkrat naša gosta, pa smo se zmenili tako že predodaje, da se lahko tikamo.
1: Tako je.
0: Ja, mogoče, katerikoli odvaju, če začne, torej za tiste poslušalke, poslušalce, ki vas tako dobro ne poznajo, mogoče, kje se nahaja ta kraj, ne? Spadate v občino Mokronog Trebelno, nekje na polovici ste med Novim mestom pa Mokronogom, ali kje se nahaja ta prelepi kraj Trebelno?
1: Ja, Trebelno je kar zanimiv kraj, nadmorske višine nekje 510 metrov, uh-huh. Je pa med... približno res na sredini med Trebelnim, med Mokronogom in Novim mestom, šteje nekaj več kot 100 prebivalcev. Samo kraj, v bistvu, krajevna skupnost pa nekje 24-25 vasi.
0: Uh-huh. Ja, so pa gozdovi, polja, pa tudi vinogradniško območje, ne, pri vas.
1: Tako je, ja. Sredi gozdov, sredi vinogradov,
0: je. Skratka, tista tipična dolenska lepa gričevnata pokrajina.
1: Ja, res je. Ja,
0: mogoče takole na začetku še, Ferdo, če nekaj poveste o nastanku pa zgodovini te pevske pa gočevske skupine, torej ljudskih pevcev in godcev Trebelno.
1: No, naša skupina je nastala nekje pred 15 leti. Najprej smo se imenovali Vaški pevci Trebelno in na začetku smo samo prepevali. Potem smo v letu 2014 dodali še harmoniko in se takrat smo se tudi registrirali kot sekcija uh-huh. kulturno-umetniškega društva Emila Damič. Leta 2015 smo pa harmoniki dodali še naključna kmečka orodja, tako da danes uporabljamo prilnik, grablje, koso kot spremljavo harmonike in našega petja.
0: Je to pa kar zanimivo slišati, ne?
1: Zraven. Ljudje so nas kar lepo sprijeli in mislimo, da je kar zanimivo.
0: Ja. Koliko vas je članov, recimo, to ste moški, ženske, kako je to?
1: Mešana skupina, mešana, ja. Ja. Na začetku nas je bilo 10, zdaj nas je pa 9 in sicer imamo tako, da so 4 ženske pa 5 moških. Uh-huh. 4 pevke in 5 pevcev.
0: Ja, sej, kogorkoli kaj zanima, ne, mogoče, če vas hoče kontaktirati, je spletna stran, oziroma verjetno tudi Facebook, te sekcije kot Emil Adamič Mokronog na internetu, ne?
1: Tako je, ja, od letos naprej imamo to spletno stran, imamo pa tudi nekaj pesmi na YouTube kanalu iz različnih nastopov.
0: Mhm. Uh-huh. Sicer sem to hotel ob koncu daj vprašati, pa bom kar takole na začetku, še kako je pa glede mlajših članov, ne? Vabite tudi mlade, kako je s tem, je kaj zanimanja?
1: To je pa predvsem naša želja. Radi bi, da se nam pridružijo tudi mladi, predvsem zaradi tega, ker mi smo pač vsako leto starejši, pa da bi ta tradicija te ljudske glasbe, da bi se lahko nadaljevala, bi bilo zelo zaželjeno, da se nam tudi mladi pridružijo. Z veseljem bomo sprejeli vsakega, ki ima rad glasbo, ki rad zapoje, ki bi se nam pridružil.
0: Ja, Janez bi še videl.
2: Aha, ja, je bilo nekaj tukaj dodal.
0: Kar dodajte.
2: Je pa problem pri mladih, ker so zaposleni. Ne?
0: Aha.
2: In vaje svojem katedrsko, če ga ne, ne, če je v službi. Po drugi strani pa tudi nastopi. Ne?
0: Uh-huh.
2: Če šla v službi, ne more nastop.
0: Ja, kje pa vadite?
2: Kako? Vabimo pri vodi. Ribne telko selve vadimo.
0: To potem doma nimate kakšnega posebnega prostora, kakšnega doma ali pa...
2: Ne, pa ne doma. Včasih smo na trebeno imeli vaje, ne?
1: Včasih smo imeli tam, zdaj imamo pa kar...
2: Ja. Že kar nekaj let.
0: Kam pa kaj greste na nastope? Samo po Sloveniji, tukaj bolj po Dolenjski ali po vsej domovini, pa tudi mogoče ste šli že kdaj v tujino?
2: V tujino ne, v tujino še nismo šli.
1: V glavnem nastopamo kar po celi Sloveniji, zelo veliko smo sodelovali z gospod Merljak na televiziji, tako da smo bili na raznih sejmih v Bohinju, v Volčjem potoku, v Ljubljani, na centralni tržnici. Koncerti so pa posod praktično po celi Sloveniji, se udeležujemo teh nastopov ljudskih pevcev.
0: Ja. Takole, prvo pesem smo izbrali, oziroma sta izbrala Midva sva braca 2, to je ljudska?
1: Ljudska pesem, ja.
0: Eni, če bomo kar prisluhnili.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo o ljudski glasbi. Danes predstavljamo ljudske pevce in godce Trebelno. Moja gosta pa sta Ferdo Švajger in Janez Korošec, člana te skupine iz Trebelnega. In seveda vas ljudski pevci in godci Trebelno, sekcija KUD, Emil Adamič Mokronok, vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Ferdo pa Janez, kdo bodo še vse gostje? Mogoče, če naštejete, ali jaz naštejem?
1: Najboljši, nekaj ja, naštejete.
0: Aha, učenci podružnične šole Trebelno, pa ljudski pevci iz Stepanja, harmonikaši vinogradniškega turističnega društva Trebelno, ljudski pevci in godci Samotari iz Hoč, vaški pevci iz Šentruperta, ljudski pevci in godci Studenček Ivančna Gorica, pa še društvo pokojncev Blagovna. To bodo pa kar z vse vetrov skore. Ne?
1: Tako je, ja.
2: Ja, tudi mi gremo.
0: Vstop bo prost?
1: Vstop je prost, priredite bo v vsakem vremenu,
0: ja?
1: Ker imamo nov kozovc, ki ga je postavilo lovsko društvo.
0: No, se tole me zanima, glede tega kozovca, kako to zgleda, to je čisto nov, a kdaj so ga postavili?
1: No, ja, zdaj je v bistvu drugo leto že,
0: no,
1: drugo leto, je pa kar velik dejansko, tako da primer za take prireditve.
0: Tako da
1: ne bo... Ni treba bati dežja.
0: Ja, če bi bilo podobno vreme, ne? Tako jesensko, kot je v teh dneh. Ja, upajmo, da vreme bo, ne? Bomo zrihtali. Kdo je vse vabi na to? Koga vabite?
1: Vabimo predvsem te skupine iz različnih krajev Slovenije, potem vabimo tudi rokodelce. Običajno smo na tem ličkanju prikazali tudi različne običaje ob, ne vem, tako kot je izdelava različnih stvari iz ličkanja, potem pletenje košar, pa imeli smo prikaz ročnega tesanja, potem
2: na tem smo tudi žit, iz srbci.
1: Ja, načo žitva, potem trgatev.
2: Tudi, ja.
1: Šeranga ob poroki, različne, v bistvu različne dogodke iz zgodovine.
0: Ja, skratka se bo tudi ličkalo, da mogoče tisti mlajši poslušalci, poslušalke bodo videli, kako to zgleda, ta običaj, ne, kako se je to včasih ličkalo, ne, na kmetih. Se
1: tako,
0: še,
1: tako.
0: Še to se dela ali zdaj to vse strojno?
2: Strojno.
0: Strojno, ne?
2: Ja. Da je kar ružjo, iz kombajnje ružjo.
0: Ja, jaz se še,
2: lečka,
0: se še spomnim pri stari mami pa pri starem očetu Dolenski Toplicah, nekaj slabih 50 let nazaj, ko sem bil nekaj let star, smo to še ročno se je ličkalo tam doma.
2: Lepo še je bil tudi problem koruza, ne, ki je tako soha. Jedno smo je dobili.
0: Aha.
1: Naš namen je pa, da prikažemo v bistvu tako, kot se je delalo včasih.
0: Ja. So tudi kakšni posnetki, nekaj ste omenili, da že imate na YouTubu, ne?
1: Nekaj imamo, ja, na YouTubu, mislim, iz različnih nastopov. Potem smo pred leti izdali tudi en CD z našimi, v bistvu, z ljudskimi in avtorskimi skladbami. Lansko leto smo pa posneli tudi dva video spota, ki sta ravno tako objavljena na YouTube kanalu, tako da se lahko poslušalci to pogledajo.
0: Tako, potem pogovoru. Ja, kako je pa kaj, imate kakšno pesmarico oziroma kako zbirate to ljudsko glasbo? To po zvesta tako po izročilu ljudskem ali kje najdete tudi na internetu v kakšnih drugih pesmaricah?
2: Različno, ne?
0: Vam kdo tudi pošle kaj?
1: Pesmarice svoje nimamo. Najdemo pa predvsem iz izročila, ker na Trebelnem se je precej pelo pri različnih kmečkih opravilih in te pesmi so ostale. Dobivamo seveda tudi iz drugih pesmaric in pa precej pesmi so nam posredovali tudi ljudski pevci in godci Reber.
0: Boste pa na temu, ne, 11. koncertu ob ličkanju koruze, torej ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem, veseli prostovoljnih prispevkov, ne?
1: To pa nam zmeraj prav pride, ker vsaka taka prireditev je povezana s stroški in res, da nam pomaga tudi občinam okrog Trebelno, ampak ja, prispevki so vsekakor dobrodošli.
0: Tako, prireditev se financira občina Mokronok Trebelno, omogočata pa jo Zveza kulturnih društev Trebne, pa Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trebne.
1: Tako, ja.
0: Ja, torej, vabite mlajše člane, ne, če bi kdo se upogumil, recimo.
1: Z veseljem sprejmemo.
0: Ja, pa je nujno, da je ravno z vaših koncev?
1: Ni problem.
2: Ni problem.
0: Je zaželjeno, ne?
1: Če nekdo pripravljen iz Ljubljane hoditi na vaje, se lahko pridrži.
0: Ja, tako. Evo, gremo na naslednjo pesem. Ta ima lep naslov. Pred hiško stojim. Kakšen komentar? Lepa ljudska, ne?
1: Lepa ljudska, precej čustvena.
2: Bo ti šlešal.
0: Tako, gremo poslušati.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Na Radio Sraka pa poslušate oddajo o ljudski glasbi. Moja gosta sta Ferdo Švajger in Janez Korošec, člana skupine Ljudski pevci in godci Trebelno, ki deluje oziroma je sekcija Kut Emil Adamič Mokronok. In lepo vas vabimo na lasti koncert Obličkanju koruze, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Takole, predno še naštejem, kdo bodo še gosti. Mogoče, Ferdo, naštejete še vaše člane, tako poimensko, če lahko.
2: Lahko, ja. Vodi nas Silva Metelko, ki poje sopran pa igra na škaf bas. Potem je Marija Gregorčič, poje alt, igra na grablje. Branka Brajer poje in igra na bučko, bučno piščal. Mojca Dragan poje alt in igra na lončeni bas. Janez Korošec poje prvi tenor, igra na koso. Srečo Hren poje drugi tenor in igra na harmoniko. Franc Mijak poje drugi tenor in igra na bučo, kot urpotulja. Ferdo Švajger poje bas in igra na lončeni bas. Pa Stane Sebanc poje bas in igra na perilnik.
1: Mm-hmm. To ste pa vsi v glavnem samouki, ali ima kdo kakšno glasbo na šolo, mogoče veste?
3: Ne.
1: Veste.
2: Vsi smo samouki. Ljubitelji petja.
1: Ja, so pa verjetno že vaši starši tudi se kaj ukvarjali z glasbo, peli, mogoče kdo je igral kakšno harmoniko ali pa kakšen inštrument, ne?
3: Tudi, ja, tudi,
1: da je to
3: ja.
1: Potem se preneslo naprej, ne?
3: Sebno to, ki so doma, Selva pa Marija, je oče pel, igral na harmoniko in so prepevali. Že mlade punce, ja. Doma zapičil, pa take stvari.
1: Aha. Ferdo pa Janez, kaj so vam všeč? Bolj tako pravijo, da te slovenske ljudske so v glavnem bolj žalostne, ne? Kaj imate vedno rada? Kakšne zvrsti pesmi?
2: Ja, ljudske pesmi so res več in manj žalostne, ampak najde se tudi kakšna taka malo bolj poskočna. Tako da. Uh-huh. Ene in druge.
1: Ja, vse so lepe, ne?
2: Lepe, ja.
3: Navadno je tako, veste. Ljudske pesmi so navadno počasne. Moš hitro pet. Saj jaz sem tako, ali pa vsi mi. Meni se zdi, da tudi mladi ansambli kar dost hitijo.
1: Mm-hmm.
3: Tako da je kar težko dohajal. Jaz bi to težko dohajal, lejte. Mogoče zato, ker sem že starejši.
1: Ja. Vabite na 11. koncert Obličkanju koruze, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Vstop bo prost, vabljeni pa oziroma veseli boste prostovoljnih prispevkov in tudi goste boste imeli, nastopili bodo učenci podružnične šole Trebelno, pa ljudski pevci iz Stepanja, harmonikaši vinogradniško-turističnega društva Trebelno, ljudski pevci in godci Samotari iz Hoč, vaški pevci Šentruperta, pa ljudski pevci in godci Studenček, Ivančna Gorica in tudi društvo pokojncev Blagovna. To me zanima še seveda za pijačo, pa hrano bo poskrbljeno, ali mora kdo kakšen sendvič sabo prinesti?
3: Pijača bo, ne?
2: Ja, dobro sodelujemo z vinogradniškim društvom Trebelno, tako da pijača bo, tudi voda bo na razpolago do tistega, ko ne pije.
1: Ja. Pa glede na to, da se je sedaj ohladilo, prevroče ne bo, ne? Bodo ravno prave temperature,
3: tako da
1: vročina ne bo več izgovor,
2: tako.
1: Da bi se kdo odpravil v vaše prelepe konce. Na koncu bomo slišali še eno pesem, najlepše je še en večer, ampak še prej, jaz se vama seveda zahvaljujem za obisk v našem studiju, bi še videl, kaj dodala, se videl, komu mogoče zahvalila, kdo vam vse pomaga pri tem projektu oziroma ja, temu koncertu Obličkanju koruze.
2: Zahvaljujem se vsem domačinom, ki sodelujejo, rokodelcem, ki vsako leto sodelujejo, potem dobro sodelujemo z gasilci, z vinogradniškim društvom, z lovsko družino, pa zahvalimo se tudi vsem obiskovalcem, ker s tem, ko pridejo na to prireditev, pokažejo tudi neko odnos do ljudske pesmi, do starih običajev, pa tudi do našega dela, ki ga vlagamo v to, da ohranjamo to našo lepo kulturo.
1: Ja, tako da je lepa ideja za nedeljski izlet, ne? Tako. Recimo po kosilu, torej v nedeljo 20. septembra ob 14. uri bo pri Lovskem domu na Trebelnem že enajsti koncert obličkanju koruze in vstop bo prost, tudi tako to bo v pod Kozolcem, tako da bo, če bi slučajno bila kakšna plohica jesenska, ni ovire, ne?
2: Ni nobene ovire. Ja. Vseh bomo veseli in verjamem, da bo tudi, da bo zadovoljni učili iz te prireditve.
1: Tako, in če bi še kdo od naših poslušalcev imel kakšno vprašanje, lahko kontaktira torej na svetovnem spletu, na internetu, so podatki na spletni strani, torej Kuda Emil Adamič Mokronok.
2: Tako.
1: Ja. Ferdo, pa Janez, hvala za obisko našem studiju, za predstavitev tega dogodka, torej nastega koncerta obličkanju koruze, pa mogoče se kdaj vidimo, ne, v tem prelepem Trebelnem.
3: Hvala tudi vam.
2: Hvala tudi vam in dobrodošli na Trebelno.
1: Ja, srečno, nasvidenje.
3: Nasvidenje. Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj bo letošnjo jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripeli prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Želite plačevati manj za elektriko?
12: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
11: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8 in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Polc, v petek 11. septembra, predvidoma med 10.45 in 13.45. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Zdole vas, nizko napetostno omrežje Zdole vas, v petek 11. septembra, predvidoma med 8 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Bruna vas, nizko napetostno omrežje Bruna vas zgoraj, v petek 11. septembra predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna vrtec, nizko napetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna, v torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc, nizko napetostno omrežje Mali Debenc, v petek 11. septembra, predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Kozje Trg, nizko napetostno omrežje Trg Bister Graben, v petek 11. septembra, predvidoma med 8. in 11. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je 17, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Domače novice. Nacionalni inštitut za javno zdravje oziroma NIJZ v Ljubljani obravnava večje število bolenj in odsotnosti učencev na dveh osnovnih šolah. Pristojne službe izvajajo epidemiološko preiskavo. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je odzel vzorce hrane, pristojni inšpektori pa izvajajo inšpekcijske postopke. Izvor obolenj in povzročitelj za zdaj še nista znana. Nacionalni veterinarski inštitut je pri dveh poginulih sivih vranah najdenih v

zato šola ne sodi niti po zadnjem zvoncu. Ustavno sodišče zavrnilo predlog Svobode, Socialnih demokratov in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. V Svobodi in Levici ob odločitvi ustavnega sodišča, da ne zadrži zakon o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor odzel volilno pravico tujcem, poudarijo, da sodišče še ni odločilo ustavnosti zakona. Želijo si, da bi glede na bližino lokalnih volitev to storilo pravočasno. Posvarili pa so tudi pred posledicami primere ugotovljene neustavnosti. Vlada je na današnji seji sprejela rebalans letošnjega proračuna, se seznanila z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj in sprejela interventni zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki bo omogočil tudi večjo prožnost pri zagotavljanju storitev uporabnikom. Varuh človekovih pravic je opozoril, da država krši pravico otrok, če novorojenčkom in dojenčkom kot edino možnost zagotovi pediatra daleč od doma. Prav tako je problematično, če starejši otroci po prenehanju dela svojega pediatra ostanejo brez novega. Varuh je ministrstvo za zdravje in vlado pozval k čimprejši spremembi ureditve. Odločno zavračam očitke, da zunanje ministrstvo oziroma vlada ne vodi suvereno zunanje politike, je danes odzivu na napoved interpelacije zapisal zunanji minister Tone Kajzer. Interpelacijo so v sredo napovedali v Socialnih demokratih. Minister jo vidi kot priložnost, da bo v državnem zboru celovito predstavil usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike. Večji del Slovenije so danes zele plohe nevihte. Na Primorskem, kjer so močnejše nevihte sunki vetra, so gasilci upravili približno 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalilo tudi Tartinijev trg. Nad Hrvatinjo v Slovenski Istri je nastal celo vrtinec, ki pa je hitro razpadel, je še sporočil Ars oziroma Agencija Republike Slovenije za okolje. Močne padavine so obale zajele okoli 9. ure do poldne. Agencija za okolje poroča skoraj 65 mm. Metrih padavin na kvadratni meter na posameznih območjih Istre med 9 in 11 uro do poldne. V Piranu je voda zalila številne prostore, lokale in Tartinijev trg. Predstavnica piranske občine za odnose z javnostmi Vesna Pinter Stojnič je opozorila na izjemen splet nesrečnih okoliščin med dopodanskim nalivom. Ob najhujšem dežju je ravno poplavljalo morje, konkretno na Tartinijevem trgu, v portoroški plaži in v Luciji. Tudi prečrpavanje ni pomagalo, ker je bila gladina morja višja in je voda zalila se zlila skupaj z meteorno, je dejala za Slovensko tiskovno agencijo. Zaradi visokega morja in hudega juga voda z obeh strani še vedno zaliva mesto. Več občanov je za STA dejalo, da jim zaradi poplave danes ni uspelo priti v službo v Piran. Pristojne službe trenutno poskušajo umiliti posledice. Predsednik vlade Janez Janša je bil na novinarski konferenci po današnji vladni seji ob 100 dneh vlade kritičen do povečanja obsega zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije, kar je po njegovem mnenju razlog, da Slovenija po blaginji ljudi še ni postala Švica, napoveduje prestrukturiranje in decentralizacijo. Urbanka pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnjice za pesce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje v Novem mestu in bližnji okolici. Išče predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja senc ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloga lahko oddate do 30. septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpenci, na Župančičevem sprehajališču, v Bršlinu oziroma pri reki Krki, spletni oziroma internetni obrazec ter elektronski naslov, pa sta urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanki še podarijo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagajo soustvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. So sporočilo za javno zapisali Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Poglejmo na tuje. Zaradi poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, je danes umrla 58-letna ženska. Gre za tretjo smrtno žrtvo požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, trije bolniki pa so še vedno v smrtni nevarnosti.

Požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi, Rogoznici in se zaradi orkanskega vetra hitro razširil proti več naseljem in do samega roba Omiša. Evakuirali so več kot 2000 prebivalcev in turistov. Večina poškodovanih je imela težave z dihanjem zaradi gostega dima, več ljudi utrpelo hude opekline. Gmotna škoda znaša okoli 110 milijonov evrov. Ogenj je zajel približno 1000 hektarjev površin, uničil 58 hiš in stanovanjskih objektov, 36 vozil ter 25 plovil. Požar na ladji zasidrani v pristanišču kitajskem mestu Qingdao na vzhod države pa je danes terjal 20 življenj. Od skupno 42 ljudi na krovu so jih kitajske oblasti evakuirale 17, med njimi 5 poškodovanih, 5 drugih še pogrešajo. Vzrok požara še ni znan, poročanje kitajskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Sever Italije danes prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlanijski krajini, kjer neprestano deževje traja že več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. Ukrajinski dron je v sredo povzročil požar v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga. Ukrajinske sile naj bi s tem napadom segle najdlje na rusko zemlje doslej, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošen za azil kot v enakem obdobju lani, oziroma 332 tisoč prošen, je danes poročila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta vse od leta 2021 in potrjuje trend upadanja, ki se začel pred 2 letoma. Šport. V španskem Seju Drželu se je začel finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prva in edina četrtkova disciplina je bil posamični kros, v katerem je za slovensko uvrstitev dneva poskrbel mladi Jakob Šavli. Zasedel je 11. mesto, kar je tudi njegova najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal. Zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe nevihte. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem pa do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Zvečer in sprva po noči bodo v večjem delu Slovenije nastali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Poglejmo še vreme po Sloveniji oziroma vremenske podatke in temperature. Podatki so bili zabeleženi ob 16. uri. Posod je bilo glavnom oblačno ali pa pretežno oblačno. Bile pri Novi Gorici 20 stopinj, Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 14, Kredarica oblačno 6 stopinj, letališča Cerklje ob Krki oblačno 17, Edvarda Rusjana Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, Portorož 26 stopinj, Lista pretežno oblačno 10, Ljubljana oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 16, Postojna 14, Slovenjgradec oblačno 15 in v Novem mestu oblačno pri 16 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Vrhniko proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg je približno 2 do 3 km. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Gaberkom in Ljubljano zamuda je približno 1 uro. Potem na Štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami, zastoj tudi na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozare-Koseze in pa gneče še na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika in na cestah skozi Postojno. Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici zaradi del
Več pournih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razsepu Kozarje. Obvoz pa bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. 17 ura in dobrih 11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali pregled današnjih novic.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Novomeški radio Sraka, še 5 minut manjka, ura bo pol šestih popoldne in Silvester sem se odločil, da bom vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov, glasbenih želja oziroma takole, kar nekje po ulice, slabe, eno pa po eno, lahko že pišete preko interneta, vsi tisti, ki uporabljate svetovni splet, torej pa družbeno mrežje Facebook, torej preko naše Facebook strani, sporočite, kaj bi radi poslušali ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. Telefona pa sta tudi že odprta 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Takole sledi pa še ena po mojem izboru in to bo kar najnovejša ansambla Jureta Zajca, Fešta Gauda Alpa Žur.

Pisal nam je Miha preko Facebooka, pravi, da so bili v prejšnjih dneh na trgatvi, ko je bilo še lepo vroče vreme in rad bi slišal pesem po trgatvi od Avsenikov. Miha, lepo se imejte, uživajte v poslušanju. No in šla je nova številka posavskega obzornika, najbolj branega časopisa v Posavju. Tokrat pišejo o prazniku Radeč, pa dogajanje v Brežicah, čistilni napravi, Gen energije in tudi projektu JEK 2, torej jedrske elektrarne Krško 2. Preberite tudi pogovor z ravnateljico osnovne šole Artiče, zgodbe podeželskih žensk, pa o gozdu po suši ter tudi o 50-letnici Mrzlave vasi. Ne manjkaj športne in kulturne zgodbe, med njimi festival evropskega filma Brežice, pa odbojka v Brestanici in Kostanjevici ter mladi državni prvak atletiki David Slemenšek. V posebni prilogi predstavlja tudi novo abonmajsko sezono kulturnega doma Krško. Posavski obzornik, vaš pogled v Posavje. Takole, če boste torej kaj radi prebrali, pokukajte v Posavski obzornik, nova številka je že išla. No, telefona pa ste še vedno tudi na voljo, takole še nekje 20 minut, ni 7, 33, 22, 100 in pa ni 7, 33, 22, 800, predvsem za tiste, ki že nekaj časa niste poklicali, ki pravite, da nas težko prikličete, zdaj pa zamihata, potrgatvi in Avseniki.

Ja, takole se danes očitno bo za tele elektronske načine, še Klemen se je oglasil preko Facebooka, rad bi poslušal glasbeno željo od ansambla Lojzeta Slaka, naslov pesmice Trgato. Evo še ena o Trgati, želim vsem skupaj eno lepo popoldne, lep pozdrav, napisal Klemen iz okolice Trebnjega.

tako elektronski naslov je še nekaj priletelo in to oglasil se je še en Miha oziroma Mihael si podpisal pozdravljeni, rad bi slišal pesem Mamica duo Pezdilc. Lep dan in uživajte v studiju, napisal torej Mihael. Enako, lepo se imejte kljub takole deževnemu jesenskemu vremenu. No, pa takole poglejmo še na ceste, še vedno na Gorenjski avtocesti, zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2-3 km. Na Primorski avtocesti med Gaborkom in Ljubljano je tudi zastoj, zamuda je kar približno 1 uro. Potem gneče na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami, pa zastoj na Ljubljanski obvoznici na relaciji Kozare-Koseze, pa še gneče na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika na cestah skozi Postojno. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na spletnem portalu promet.si.

0: Takole je pisala še Andreja preko Facebooka, pozdravljeni, bi lahko pesmico Po službi na pivo, hvala, lep pozdrav. Seveda lahko, niste napisali kateri ansambel, jaz pa vem, da to je ena najnovejših od ansambla Borš, torej Po službi na pivo, polka tega ansambla tam nekje iz Suhe krajine, z tistih koncev. Andreja, lepo se imejte, uživajte v poslušanju Srakice. Takole čez slabih 19 minut, ob 18 uri bo ponovno čas za novice, zadnje bodo potem še ob 19 uri, potem sledijo tudi minute za kulturo, 15 minut čez 19 in pravljica za najmlajše, pa vse mlade po srcu in duši, torej po 8 zvečer, po 20 uri, kot sem pa že prej po 14 uri omenil, pa bo danes čas za tiste, ki mogoče še ne veste, za pop rock večer, kot vsak četrtek na Radio Sraka, tako da se narodna zabavna glasba za 4 urice poslavlja do polnoči in v prvem delu, takoj po 20 uri, nekje pol ure do 45 minut, bo se slišali tudi nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje popularne, ter rock glasbe Grnski vulkan. Pridno ste glasovali v rubriki Lestvica na naši internetni strani radiosraka.com, seveda vsi tisti, ki vas zanima rock pa popularna, taka malo bolj sodobna glasba, in tudi sporočali glasbene predloge, tam spode pod lestvicami je obrazec, kjer tole lahko napišete tudi, kaj bi vi predlagali, da se katera pesem uvrsti, tista, ki vam je všeč, pa še ni na lestvici, potem pa to preveri, pregleda glasbenik Sergej Čas in tudi večinoma upošteva. Tako boste slišali, torej kakšna je lestvica, popularne rock glasbe Grnski vulkan po 20. uri. Tako, sedaj pa gremo na pivo po službi z ansamblom Borš.
1: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo. V okviru 40. Straške jeseni ste vabljeni to nedeljo k zbiranju najpridelka ter ogledu razstave in šarkle v kulturnem domu Straža. Ob 10. uri k Sveti Maši, ob 14. uri na Dolenjsko podeželsko tržnico ter k ogledu povorke 40 jeseni v naročju tradicije. Ob 16. uri pa na gasilsko veselico z ansamblom Petra Finka. Več na opcina-straza.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

18 ura, čas novice na Radio Sraka. V zahodni in srednji Sloveniji danes po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje padlo od 50 do 100 mm padavin na kvadratni meter. Po popodanskem premoru bodo v naslednjih urah v zahodni Sloveniji znova začele nastajati padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji in kasneje vzhodni Sloveniji. Kot opozarja v zrednem biltenu uprave za zaščito in reševanje, bodo še vedno možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi. V zahodni, srednji in južni Sloveniji pričakuje od 40 do 80 mm padavin, krajevno pa tudi nekaj več. Občina Piran je danes zaprla peš pot med Piranom in Feso. Pristojni obiskovalce opozarjajo na izredno razmočen teren in hudo nevarnost padanja kamenja. Nevarno območje ostaje zaprto do preklica, zato lokalna skupnost ljudi poziva k doslednemu upoštevanju varnostnih navodil, so še sporočili iz piranske občine. Vlada je danes sprejela sklep, da Sova, obveščevalna varnostna služba in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva. Odločitev je sprejela zaradi dolgotrajne agresije Rusije na Ukrajino ter sprejetih sankcij zapisano

Licah na zadnje potrjene leta 2024, pri ljudeh pa je leto še niso potrdili, so danes poročili iz Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V Slovenskem združenju za kronične nenalezljive bolezni izražajo zaskrbljeno zaradi predloga spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, s katerim bi omogočili prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v šolskih prostorih, ko tam ni pouka. Menijo, da bi sprememba prispevala k večji normalizaciji alkohola, zato šola ne sodi niti po zadnjem zvoncu. V Svobodni levici ob odložitvi ustavnega sodišča, da ne zadrži zakon o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor odzel volilno pravico tujcem, podarijo, da sodišče še ni odločilo o ustavnosti zakona. Želijo si, da bi glede na bližino lokalnih volitev to storilo pravočasno. Posvarili pa so tudi pred posledicami v primeru ugotovljene neustavnosti. Varuh človekovih pravic je opozoril, da država krši pravico otrok, če novorojenčkom in dojenčkom kot edino možno zagotovi pediatra daleč od doma. Prav tako je problematično, če starejši otroci po prenehanju dela svojega pediatra ostanejo brez novega. Varuh je ministrstvo za zdravje in vlado pozval k čimprejši spremembi ureditve. V Novem mestu bo med 16. in 22. septembrom novič potekal Evropski teden mobilnosti, ki ga mestno občino Novo mesto vsako leto organizira z namenom ozaveščanja in spodbujanja trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občina med drugim uvaja izboljšan vozni red mestnega potniškega prometa. V septembru pa je vsem uporabnikom sistema Citium omogočena brezplačna poraba mestnih avtobusov. Poglejmo še nekaj tujih novic. Zaradi poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, danes umrla 58-letna ženska. Gre že za tretjo smrtno žrtvo požaru, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, tri bolniki pa so še vedno v smrtni nevarnosti. Požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi Rogoznici in se zaradi orkanskega vetra hitro razširil proti več naseljem in do samega roba Omiša. Evakuirali so več kot 2000 prebivalcev in turistov. Večina poškodovanih je imela težave z dihanjem zaradi gostega dima, več ljudi utrpelo hude opekline. Motna škoda znaša okoli 110 milijonov evrov. Ogenj pa je zajel približno 1000 hektarjev površin, uničil 58 hiš in stanovanjskih objektov, 36 vozil ter 25 plovil. Hrvaški je pretresel tudi primer dveh posvojenih deklic na jugu Dalmacije, ki naj bi jo posvojitelja silila v delo, hudo zanemarjala in jo več dni zadrževala zaprti v garaži. O primeru je Slobodna Dalmacija poročala že avgusta, zdaj pa je državno tožilstvo potrdilo, da je proti posvojiteljema uvedlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi. Primer je po pisanju časnika prišel na dan, potem ko je ena od deklic pobegnila iz družinske hiše. Oče pa se je za pomoč obrnil na območju rad Hrvaškega zavoda za socialno delo. V izraelskem zračnem napadu na območju Gaze je bila v noči na danes ubita štiričlanska družina, med njimi dve deklici, je danes poročila palestinska bolnišnica. Izraelska vojska na drugi strani trdi, da je bilo tarče napada poslopje, ki so ga uporabljali teroristi in da so v napadu ubili enega od njih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Požar na ladi zasidrani v pristanišču v kitajskem mestu Qingdao na vzhodu države danes terjal 20 življenj. Od skupno 42 ljudi na krovu so jih kitajske oblasti evakuirale 17, med njimi 5 poškodovanih, 5 drugih še pogrešajo. Vzrok požara še ni znan. Poročanje kitajskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Sever Italije danes prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlani, julijski krajini, kjer neprestano deževje traja že več ur, je neurje zahtevalo življenje, moten je železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. V Rusiji so zaradi domnevne zarote priprli nekdanjega ruskega varnostnika, ki je delal na veleposlaništvu Velike Britanije v Moskvi, je danes v izjavi sporočila ruska obveščevalna služba FSB. Moškemu očitajo, da ga je najela Ukrajina, da bi z njegovo pomočjo izvedla zrežiran napad na britanskega veleposlanika, poroča tudi tiskovna agencija. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte ima na drugem mestu
1 minuto 37 sekund zaostanka.

Jakob Omrzel je z 21. mestom v etapi zadržal 6. mesto, kronometer pa dobil Švicar Stefan King. V španskem Sevu Doželu pa se je začel finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prva in edina četrtkova disciplina je bil posamični kros, v katerem je za slovensko vrstitev dneva poskrbel mladi Jakob Šavli. Zasedel je 11. mesto, kar je tudi njegova najboljša vrstitev na tekmah svetovnega pokala. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal. Zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe nevihte. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem pa do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti meglali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, v nedeljo pa bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Zvečer in sprva po noči bodo v večjem delu Slovenije nastali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Vreme po Sloveniji in temperature podatki pa so bili zabeleženi ob 17. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republika Slovenija za okolje. Bile pri Novi Gorici oblačno 18 stopinj, Celje 16, Črnomelj rahlo rosilo 17 stopinj, Kočevje 14, Kredelica rahlo dežuje 6, Letališča Cerklje ob Krki oblačno 17, Edvarda Rusjana Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15 stopinj, Portorož rahlo deževalo 23, Lisca oblačno 10, Ljubljana oblačno 16, Murska Sobota tudi 16 stopinj, Postojna pretežno oblačno 13, Slovengradec 15, Novogle deževalo pri 8 stopinjah in Novo mesto oblačno pri 15 stopinjah Celzija trenutno pa dežuje. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Na Gorenjski avtocesti je še vedno zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je nekaj kilometrov. Na Primorski avtocesti je zastoj med Gabrkom in Ljubljano zamuda približno od 40 do 50 minut. Gneče še na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozare-Koseze in pa na cesti Logatec-Vrhnika. Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razcepu Kozarje. Obvoz pa bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. 10 minut čez 18. na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. 19 je bila ura, čas je za novice. Odbor državnega zbora za infrastrukturo in energetiko je danes potrdil predlog zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne skrbe pred draginjo goriv, s katerim želi vlada pomagati kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. V Svobodi so bili neuspešni s predlogom znižene marž za naftne derivate. V zahodni in srednji Sloveniji danes po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje padlo od 50 do 100 mm padavin na kvadratni meter. Po popodanskem premoru bodo v naslednjih urah v zahodni Sloveniji znova začele nastajati padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti srednji in kasneje vzhodni Sloveniji. Kot opozarja v zrednem biltenu uprave za zaščito in reševanje, bodo še vedno možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi. V zahodni, srednji in južni Sloveniji pričakuje od 40 do 80 mm padavin, krajevno pa tudi nekaj več. Občina Piran je danes zaprla pešpot med Piranom in Feso. Pristojni obiskovalce opozarjajo na izredno razmočen teren in hudo nevarnost padanja kamenja. Nevarno območje ostaje zaprto do preklica, zato lokalna skupnost ljudi poziva k doslednemu upoštevanju varnostnih navodil, so še sporočili iz piranske občine. Vlada je danes sprejela sklep, da Sova, obveščevalna varnostna služba in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva. Odločitev je sprejela zaradi dolgotrajne agresije Rusije na Ukrajino ter sprejetih sankcij zapisano v sporočilu po seji vlade. Nacionalni inštitut za javno zdravje oziroma NIJZ v Ljubljani obravnava večje število obolenj in odsotnosti učencev na dveh osnovnih šolah. Pristojne službe izvajajo epidemiološko preiskavo. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je odvzel vzorce hrane. Pristojni inšpektori

zbor odzel volilno pravico tujcem, podarijo, da sodišče še ni odločilo o ustavnosti zakona. Želijo si, da bi glede na bližino lokalnih volitev to storilo pravočasno. Posvarili pa so tudi pred posledicami v primeru ugotovljene neustavnosti. V Novem mestu bo med 16. in 22. septembrom novič potekal Evropski teden mobilnosti, ki ga mestno občino Novo mesto vsako leto organizira za namenom ozaveščanja in spodbujanja trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občine med drugim uvaja izboljšan vozni red mestnega potniškega prometa. V septembru pa je vsem uporabnikom sistema Sitium omogočena brezplačna poraba mestnih avtobusov. Poglejmo še nekaj tujih novic. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je danes v Berlinu izpostavil vodilno vlogo Nemčije pri izgradnji močnejše Evrope v okviru močnejšega zavezništva. Ob sponu prorusko usmerjene desničarske stranke Alternativa za Nemčijo in ponovnih razpravah o reformah v državi pa je Nemčijo pozval, naj vztraja pri podpori Ukrajini in visokih izdatkih za obrambo. Zaradi poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, danes umrla 58-letna ženska. Gre že za tretjo smrtno žrtvo požaru, katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, tri bolniki pa so še vedno v smrtni nevarnosti. Hrvaški pretresa tudi primer dveh posvojenih deklic na jugu Dalmacije, ki naj bi posvojitelja silila v delo, hudo zanemarjala in jo več dni zadrževala zaprti v garaži. O primeru je Slobodna Dalmacija poročala že avgusta, zdaj pa je državno tožilstvo potrdilo, da je proti posvojiteljema uvedlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi. Primer je popisane časnike prišel na dan, potem ko je ena od deklic pobegnila iz družinske hiše. Oče pa se je za pomoč obrnil na območje urad Hrvaškega zavoda za socialno delo. V izraelskem zračnem napadu na območju Gaze je bila v noči na danes ubita štiričlanska družina, med njimi dve deklici, je danes poročila palestinska bolnišnica. Izraelska vojska na drugi strani trdi, da je bilo tarče napada poslopje, ki so ga uporabljali teroristi in da so v napadu ubili enega od njih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Požar na ladi z zasidrenim pristanišču v kitajskem mestu Qingdao na vzhodu države danes terjal 20 življenj. Od skupno 42 ljudi na krovu so jih kitajske oblasti evakuirale 17, med njimi 5 poškodovanih, 5 drugih še pogrešajo. Vzrok požara še ni znan. Poročanje kitajskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Sever Italije danes prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvili drevesa in poškodovali stavbe. V Furlani, julijski krajini, kjer neprestano deževje traja že več ur, je neurje zahtevalo življenje, moten je železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte ima na drugem mestu 1 minuto 37 sekund zaostanka. Jakob Omrzel je z 21. mestom v etapi zadržal šesto mesto. Kronometer pa dobil Švicar Stefan King. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in sprav po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal. Zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe nevihte. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem pa do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti meglali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo pa bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Zvečer in sprva po noči bodo v večjem delu Slovenije nastali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Na Gorenjski avtocesti je še vedno zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je nekaj kilometrov. Na Primorski avtocesti je zastoj med Gabrkom in Ljubljano zamudaj približno od 40 do 50 minut. Gneče še na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozare-Koseze in pa na cesti Logatec-Vrhnika.

Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na Ljubljanski južni obvoznici več po urnih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razcepu Kozarje. Obvoz pa bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali večerne novice.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Janeza Menarta. Rodil se je v Mariboru leta 1929, umrl pa v Ljubljani leta 2004. Ker sta mu starša zgodaj umrla, je otroštvo preživel pri starih starših in rejnikih. Osnovno šolo je obiskoval v Ljubljani, nato pa šolanje nadaljeval na klasični gimnaziji. Študiral je primerjalno književnost in slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pisati je začel že v dijaških letih. Prvo samostojno zbirko z naslovom Prva jesen je izdal leta 1955. Po služenju vojaškega roka se je zaposlil kot lektor, dramaturg in vodja lutkovnega oddelka pri podjetju Triglav Film. V kasnejših letih je delal kot prevajalec za tekoče zadeve in kot vodja programa knjižnega kluba Svet knjige pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani. Preberimo njegovo pesem z naslovom Requiem iz zbirke Pesmi dolenske dežele. Zlati IHS v kamnu nad vrati, duh davnega deda, iz polžastih letnic, iz zlatih začetnic, gleda v hlev, na gnojišče, v svinjak, skoz oreh, že shiran od let, čez gmajno na kamnati svet, in v plešastih rib, in v sonce za njim, in v trepetajoči sončni trak, ki je živ in iskriv od mušic, umika svoj zadnji korak, čez zlizani hišni prak. O, v kamen uklesan jok, o, zadnji mrak, o, hvala ti, milostni Bog, da zvago nebeško si zvagal, naj drug izpije ta kelih muk. O, trikrat v Bog, ti moj sivolasi pravnuk, ki jokaš in vendar ne veš, kaj je jok, ki v mlinu brez upa ne veš za obup. Ti zadnji otrok mojih otrok, ki še ob nedeljah po grapah pehaš, se kvari na klic zvonov in snemaš za kmašni črni klobuk in sklepaš dvoje okornih rok in veš, kaj je Bog. Ti zadnji, ki zmučeno sedaš na pluk in vole trepljaš in kakor za šalo potarnaš jim skrb srca. E, čadek, še malo, pa greva počivat oba. Ti zadnji, ki sam zapuščen od otrok, na vegasti klopi pred hišo sediš in mračen se utapljaš v jesenski mrak in, kot da si v mislih že sklenil naš krog, strmiš na izlizani hišni prak. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk. Bral Marjan Brcar.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Otroci, zopet je čas za vašo rubriko na radiju Sraka. Slišali bomo pravljico z naslovom Pehta v črni lopi. Našel pa sem jo v knjigi 300 zajcev. Pa ji prisluhnimo. Vrh pod lesa, tam kjer se gre na vitranc, je črna lopa in v črni lopi je svoj čas živela pehta. Notri je imela lep kvarter. Kamnita plošča je bila za mizo, imela je kamnito ognišče in kamnite stole. Tam je spala in kuhala, vse skupaj, po hrano pa je hodila po celem podlesu. Po njivah je nabirala zelje, krompir, fižol, korenje in kar je še tako dišalo, mesa pa sta ji nosila bedanc in škompljek. Včasih sta prinesla kakšnega zajca, če se jima je posrečilo, pa tudi srnjaka ali kaj podobnega. Tako je imela pehta vedno kaj za vlonec. Kuhala je za vse tri, vsi trije so skupaj jedli. Precej visoko v vitrancu so pod velikim starim šotorom našli divje čebele, tako da so imeli tudi med. Med je ponovadi nosil škompnjek, saj mu čebele niso mogle do živega. Nikoli ga niso upikale. Kar je imela pehta prostega časa, je nabirala korenine in smolo in kuhala vse mogoče žavbe za zdravila. Bilo je meseca junija, ko je pasel vrh podlesa pod vitrancem pastirček koze, kar naenkrat je opazil precej visoko v gori črno pošast. Malo se je ustrašil, je mislil,
4: zdaj je pa po meni, gotovo je medved.
3: Že je hotel steči, pa pehta zavpije.
5: Hej, pastirček, kaj si tako prestrašen, nič se ne boj. Jaz sem pehta in imam se pridne otroke rada, le pridi bliže.
3: Pastirček je ni verjel, sčasoma pa je videl, da mu pehta ne bo nič hudega naredila. Stopil je bliže in pehta je rekla.
5: Kako ti je ime?
4: Matevžek.
5: No, Matevžek, kar z mano pojdi, dobro malico ti bom dala,
3: je rekla in ga peljala proti črni lopi.
5: No, kaj imaš v malhi?
4: Malo kruha.
5: Kako? Nimaš nič drugega zraven?
4: Nič, je rekel. Samo kruh, saj je dober kruh.
5: Čakaj, daj ga sem. Daj ti ga z medom namažem.
3: Pastirček se je bal, je mislil,
4: mogoče mi kakšno smolo namaže.
3: Pa je vse eno pomolil kruh in pehta mu je res namazala medu, pa še precej na debelo.
5: Na, ste pa le ugrizni, poskusi,
3: je rekla. Pastirček je ugriznil in videl, da je njen med še veliko boljši kot tisti, ki ga je jedel doma. Seveda, se je bil divjih čebel. Takrat pa ravno bedanc pride. Na ramah privleče srnjaka in pravi proti pehti.
6: Ravno tu gor v tem grapnu sem ga zgrabil na zadnje. Gor ni mogel teči, dol ga pa pustil nisem. Mar ni lepo, zdaj pa le glej, da boš dobro kosilo skuhala.
3: Dal je srnaka na tla, vzel najboljši nožič in ga začel dreti. Pastirček je bil ves odivnjan. Tako se je bal. Bedanc je bil strašen na pogled, imel je sršeneste oči in dolgo skuštrano brado.
6: No, povej, ko me tako gledaš,
3: je rekel,
6: se me mal bojiš, saj ti ne bom nič hudega naredil, kaj pa zaprav delaš sploh ti tu.
3: Fant je komaj izcljal, da je pase krave. Da pase koze.
6: Z sem jih videl tu zbodaj, lepo se pasejo in vem, da ne bodo nikamor ušle. Ti imaš pa ravno čas. Mlad si še in gibčen, suha drva boš nanosil, da jih pehti ne bo treba, potem boš pa kosil z nama.
3: Pastirček si ni upal nobene bedančeve želje odreči, tako je bil pripravljen nanositi drva. Samo to je rekel, da mora biti ob enih doma, ker mora popoldne v šolo.
6: Na, je rekel bedanc, še imaš čas.
3: V dobre pol ure je fant nanosil toliko drv, da jih je imela pehta za ves teden. Oba sta bila zadovoljna, ker je bil Pobič tako priden in pehta je rekla, da lahko pride vsak dan in da mu bo še večkrat dala med. Drva so bila pošteno suha, gorelo je kot v peklu in čez dobro uro sta bila juha in meso kuhana. Pa odreže bedanc lep kos mesa, da ga fantu in pravi.
6: No, zdaj pa le hitro pojej, da boš potem domov odgnal, da ne boš šole zamudil.
3: In fant je jedel meso in juho, z veseljem je jedel, vse je bilo res dobro. Ko je pojedel, je bil pošteno sit. Potem je pehta odrezala velik kos medu v satovju in ga dala v smrekov kohar. O, dragi otroci, če ne veste, kaj je kohar, to je posodica iz lubja.
5: Na,
3: je rekla,
5: to nesi pa še domov poskusit.
4: O, to bo vesela moja sestrica Jelca, ko ji bom dal med, ko bom med prinesel.
5: Čakaj, je rekla pehta, za Jelco ti ga bom posebej dala.
3: In res je odrezala še zadnjo kos.
5: Drugič, naj še Jelce s tabo pride,
3: je rekla.
4: Ja, če me bo le ubogala, pa jo pripeljem.
3: Na to je Pobič odgnal koze domov. Doma so se zelo razveselili, ko je prinesel toliko medu in tudi on je bil vesel, saj je vsem povedal, kako dobro se je imel pri pehti. Dragi otroci, slišali smo pravljico Pehta v črni lopi. No, pa gospa Pehta je tudi prijazna gospa, mar ne? V kakšni pravljici se nam zdi, da je bila nekoliko bolj... No...

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Tudi na tale deževen četrtkov večer v mesecu septembru je čas za grnski vulkan v sklopu pa porok večera, ki bo trajal sicer še vse tja do polnoči. V prvem delu torej sledi nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje popularne ter rock glasbe, torej grnski vulkan. Spet boste lahko glasovali na naši spletni strani v rubriki Lestvice na radiosraka.com in tam pod lestvicami je tudi obrazec, kjer lahko sporočate vaše glasbene predloge. Potem pa to preveri, pregleda glasbenik Sergej Čas in seveda tudi upošteva vaše glasove. No, pa poglejmo, kako je na domačem delu grnskega vulkana, ni nobenih sprememb. Še vedno pridno glasujete za dve pevki, na drugem mestu ostaja Nina Berger, Pusti življenju bo zapela, na prvem mestu pa pesem Luna in plima ter pevka Taja B.

Poslušate Grnski vulkan, radio Sraka iz Novega mesta. Pri domačem delu lestvice poglejmo še vaše glasbene predloge, kaj ste predlagali. Zapela nam bo pevka Ža oziroma Neža Jamnik, tako ima umetniško ime, torej Ža, v pesmi Svet je lep. Potem bomo prisluhnili skupini Samorastnik, Domov me več ne bo. Prepeval pa nam bo tudi Gregor Ravnik o vetru.

smo že pri tujem delu Grnskega vulkana, pri lesici popularne in rock glasbe. Poglejmo, kdo je prišel iz tretjega na drugo mesto. To je Luka Bassi s pesmijo Za nas. Nahaja se pač na tujem delu lesice, ker prepeva v hrvaščini. Na prvem mestu pa tako kot prejšnji četrtek bomo slišali skupino Quantum Straight No More.

0: Še vedno poslušate Pop Rock večer in v sklopu letega smo še pri Grnskem vulkanu, pri tujem delu lestvice, kjer so ostali še glasbeni predlogi oziroma tiste pesmi, ki ste jih ta teden največkrat predlagali preko naše spletne strani v rubriki lestvice na radiosraka.com. Slišali bomo ameriško pevko Miley Cyrus, Buzz Persuades, potem bomo prisluhnili tudi angleškemu rock bandu Muse. Najčiv superstar je naslov njihove pesmi, prepevala pa nam bo tudi kanadska pevka Charlotte Cardin Take Me Back, Vzemi me nazaj.
1: Let's go.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Gospodična, želite obdržati vaše kodre? Je vprašal frizer stranko na stolu. Ja, seveda. No, pospravil vam jih bomo vrečko.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pošerima se, ne?

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Party people!
1: Radio Straka 94,6 FM Stereo.
2: You can't touch this.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

Še vedno poslušate novomeški Radio Sraka in takole se je večerni program s polnočjo prevesil v nočni, kajti za nami je že pop rock večer, ki ga lahko poslušate ob četrtkih po 20. uri. Pred nami pa je že petek, smo 11. septembra in poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem pa do 17 stopinj. Čez dan bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine pa bodo popoldne z zahoda oslabele in ponehale. Oblačno se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo. Po noči bodo v večjem delu Slovenije nastali močni ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Silvester Zupančič, ki sem bil z vami četrtkovo popoldne, pa tudi v večernem programu vam želim prijetno poslušanje, če boste ostrajali v naši družbi še naprej, ko pa boste šli počasi počivati, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.